0: Energy.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Energillä

0: Energy.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Energillä soi.

0: Energy.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit.
7: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.

0: Energy.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
2: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla. Pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
2: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.

0: kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
4: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
4: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
6: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
7: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
8: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
12: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
13: Makeit uutuuksii!
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
14: Joo, mä ottaisin Felix-majoneesia ja ketsuppia.
15: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
14: Aioli.
15: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
14: No, vaikkapa Tomahawk-pihvi.
15: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, Tomahawk-pihvillä.
14: Ihanaa.
16: Pääosassa Felix.
17: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
18: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
19: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
20: Tuutsä!
19: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
24: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
25: No, mitäs meni päivä?
26: Ihan hyvin.
25: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
26: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
27: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
28: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fazerin sininen.
6: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
7: Liikku.fi.
8: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
13: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
20: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
21: Oh, yes!
22: Oh, yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Hit music only.
1: Energy. Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
2: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
1: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
2: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
1: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
2: Siis teit mitä?
1: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
5: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
5: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
6: Pitäisiköhän meidänkin?
7: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
6: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
7: Ei, se on Oikotie.
8: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Tila skannaus pikakassalle ja se on siinä!
9: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
10: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
11: Liikku.fi. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Let's go!
2: Mitä keskiviikko se on saapunut tähänkin tupaan ja muuten... Kyllä mä sitten hyvä.
3: Anna mä sanon sen.
2: Joo, sano. Anna mennä.
3: Huomisen jälkeen alkaa viikonloppu.
2: Ai.
3: Mieti miten lähellä.
2: Vitsi, maanantai tiistai tänne saapuu. Se ikäloki oli kyllä hyvä fiilis, mutta tuntuu, että viikko vasta alussa. Ja nyt tuntuu jo, että me ollaan niinku aivan siellä oikeasti. Noura, kiitos, että sä oot saanut tämän keskiviikon rakkauden istutettua tässä meidän yhteisen ensimmäisen puolentoista viikon aikana mun sydämeen.
3: Tämä on niin erinomaista. Ja sitten silleen, vaikka sä fiilaat sitä syksyä niin kovin, mutta olihan tänäänkin sit vähän, että se aurinko jo pilkahtaa verhon välistä, niin kyllähän tässä on silleen magiikkaa.
2: Joo, mä huomaan, että mä erään semmoisessa ihme limpossa, että mä tasapainottelin puolelta ja toiselle, koska eilen kun mä olin iltakävelyllä, niin mä myhäilin, että vitsi, tää loppukesä tuntuu hyvältä. Sitten samaan aikaan mä katsoin maahan, silloin vähän lehtiä tippunut puusta, mä ai että kun tää syksy tuntuu hyvältä, nyt tiedät sä. Niin, mä otan vaan kaikista nähtävästi kermat päältä ja nautin
3: sä kaikista. Sä elät unelmaa tällä hetkellä, sähän saat molemmat.
2: Todellakin, joo. Et ei se tästä yhtään paheni. Ja nyt saa vielä keskiviikosta kaikkea esitorstaista ja esiperjantaista, niin mikäs tässä. Ja voi olla, että mä saan vielä niinku siihen kylkeen miljonäärin kaveriksi itselleni tässä kohta.
3: Ei voi tietää. En tiedä, saatko kylkeä, koska siis mähän katoon sitten, kun pieru saharaa.
2: Joo. Että jos äijälle tippuu fyrkkaa tilille, niin se on mulle loppulähetys sitten soolona. Täällä on nimittäin nyt paukoteltu henkseleitä jo ennen lähetystä 15 minuuttia. Tiedätkö Janne? Kun voi oikeasti olla tällä hetkellä pari miltsiä tilillä, tai vähän enemmänkin, niin annetaanhan nyt sitten meidän tulevan miljonäärin puhuja katsoa sitä tiliä heti Alisa Syrjän jälkeen. Aikamoinen. Let's go.

0: pätäkkää mammonaa. Olisiko sitä pamahtanut oikein kunnolla noudetilille? Ainakin se täällä jo niinku unelmoi siitä. Tili täyttyy fyrkasta ja kyllä täytyy myöntää, että mä haluan heti ensimmäisenä tässä lähetyksessä sanoa, että checkit, perät, pohjat, kaikki mitä löytyy.
1: No siis onhan toi aina hienoa silleen, että mä oon tässä kertonut myöskin tuottaja Vilulle ja sulle Janne, että kyllähän mä viikossa painan sen 30 euroa aina silleen, että tiistain eurojackpot, perjantain eurojackpot ja sitten lauantain meidän lotto.
0: Ei saamari, ollaanko me nyt sen varassa, että meistä tulee miljonäärejä, vaan että sulla on jotkut pörssiosakkeet nousussa.
1: Se on nimenomaan tää lotto.
0: Mutta, että jos äijät kysytään, että sijoitatko sinä, niin sä sanoit, että kyllä 30 viikossa.
1: Hei, se hetki, kun mä sieltä nappaan jonkun summan, siis nyt puhutaan, että sä isommasta kuin 10, onhan se sijoitus.
0: Joo. Tiedätkö, nyt sen toivessa, että mä saan ne chagat sieltä, niin mä oon ihan hiljaa.
1: Mä en tiedä, tietääksä, kun joskus on silleen, että sä oot niin varma jostain, niin mulla on aina ollut semmoinen fiilis, että mä tuun voittaa silleen lotossa. Siis niin, oikeesti sellainen niinku olo.
0: Silleen niinku joka kerta, kun sä laitat rahaa sinne sisään, niin sulla on fiilis, että tää on se päivä, vai silleen niinku pitkään tähtäimeen, että minä tulen elämässäni olemaan lottovoittaja.
1: Ja silleen, että mäkin olen elämässä niinku tehnyt tosi paljon kaikkea erilaisia töitä, niin silleen, että jos mä nyt vaikka...
0: niin yhdestäkään en ole tykännyt ja haluaisin voittaa vaan lotossa.
1: Esimerkiksi. Mutta nyt jos mietit vaikka niinku radiotyötä, niin mä mietin, että mä oon paljon varmempi siitä, että mä voitan lotossa, kuin siitä, että musta tulisi tosi menestynyt vaikka radiojuontaja.
0: Oikeesti?
1: Joo, mulla on ihan silleen, että tää on ihan selkeä. Mä niinku näen sen, tietysti.
0: Mun mielestä se on ihanaa, että sä oot jotenkin niinku hirveän positiivinen asiasta, kun mä näen taas jotenkin tän niin päin, että voi raukka, että on niin huono itsetunto, että enemmänkin laittaa hyvä lottovoittoja, kun se et pärjää missään ammatissa oikeesti menestyksekkäästi.
1: Se voi olla.
0: No,
1: mutta kato, sit sä, mä oon eilen taas painannut, kato eurojackpottiin, ja nythän mä en muistanut sit taas tietenkin aamulla, että hei, eilen oli tää. No sä tuut tänne töihin ja täällä on heti ensimmäisenä otsikko, että 40 miljoonaa euroa jackpot meni jakoon tänne. Niin kyllähän tästä, että se tulee jo se olo. Et oho, no niin.
0: Oikeesti mies muuten hymyilee kuin voittaja. Mä voin sanoa kaikille kuulijoille, että siis toi niinku posture-asento, kieli, miten se tällä hetkellä hymyilee, silmät kiiltää. Siis tää mies on oikeesti tullut voittamaan tänne.
1: Vähän kirjaudun nyt Veikkauksen sivulle.
0: Onko näin? No niin.
1: Ja katsotaan täällä, että...
0: Niko tässä nyt uhkaili jo meikäläiselle, että hän lähtee suoraan studiosta ulos, jos siellä on lottovoitto. Niin otetaan pikku gallupi tässä Weekend-kerroksella Mario Martin Garrixin Sheeranin aikana. Jos sä voittaisit nyt lotossa 050501719, menisit sä enää tänäänkään duuniin vai kääntäisit sä sen auton ympäri, lähtisit vihellelleen takas sinne kotipihaan?
1: Keskarit pystyssä.
0: Todellakin. Mitä sä tekisit? 050501719. Annetaan tämän Nikon lottounelma elää vielä pari minuuttia tässä pystyssä. Joo. Ja pistä sä viestit tänne tulemaan. Jos sä voittaisit, menisit sä enää tänä keskiviikkona kaduuni vai onks se siinä? Koska suomalaiset tunnetusti niin jotenkin semmoista kuuliaista kansaa näiden lottovoittojen kanssa, niin ei minä elämääni muuttaisi. Ettäkö oikeesti? Koodat tänne, mitä tekisit?

0: mulla oikeesti alkaa kädet hikoilla tässä studiossa. Mä oon nimittäin ihan varma, että toinen meistä juontajista, ja se ei ole minä Lehmonen, vaan Nousijan, että pöydän toisella puolella, niin hän on tällä hetkellä Eurojackpotin voittaja. Mieti. Vienyt himaansa siis mitä 50-60 miljoonaa dollaria, euroa.
1: Taisi olla 36.
0: No, sekin aika kiva kuitenkin tässä viittää. Vaiheessa. Mutta se on hyvä, kun mä kyselin täältä jengiltä, että mitä sitten nyt sitten, jos oikeasti nyt tulisi sulle lottovoitto, niin olisitko se perussuomalainen, joka sanoi, että en minä töitä lopettaisi, auton ehkä ostaisin, niin kyllä täällä aika moni on sitä mieltä, että kyllä pistetään elämään uusiksi. Todellakin menisin kyllä vielä töihin, hymyilisin tyhmän näköisenä koko päivän, mutta en kertoisi miksi, laittelee Anne tänne. Sitten puolestaan viestit tulee Susulta, että en todellakaan lähtisi töihin. Varaisin lennot suoraan johonkin lämpimään. Mutta sitten Kelahan. Meillä on jo yksi lottovoittaja täällä. Tiu on laittanut nimittäin kuvan Eurojackpotistansa, että eilen tullut 9 euroa ja 30 senttiä hänen tililleensä. Onneksi mieti. Olkoon.
1: Ja hei, yhdellä rivillä.
0: Mieti.
1: Mä kuitenkin painan aina sen 5.
0: Mikä tässä on, että vaikka mä tiedän laskennallisesti, että se on sulla mahdottomuus, niin. Että sä oot voittanut sen 30 plus miljoonaa sieltä. Mm. Mutta tää haippi on nyt kasvanut tässä ympärillä semmoiseksi, että mulla oikeasti mä tunnen mun kämmenet.
1: Niin, ja sitten
0: vähän hikiset.
1: Tässähän tää just tuleekin. Mä muistan, että Veikkaus on aikaisemmin niin kuin mainostanut sitä, että onko sillä periaatteessa niinku nyt väliä sitten enää tällä voitolla? Että jos mä joka viikko on näin täpinöissä ja siitä vähän silleen, että mä niinku tunnen sen, että miltä musta tuntuu voittaa. Niin silleen, että tämähän on niinku todella hienoa.
0: No jos se masennus ei iske sit, kun sä avaat sen ja sä katsot, että se potti ei olekaan tullut. Niin joo, minkä takia ei? Nyt sä ostat kivaa excitementia itsellesi. Mutta voit sä nyt avata sen tilin, niin me saadaan tietää. Että laitetaanko me musat soimaan vaan loppuaamuksi tänne ja lähdetään vähän pidemmälle brunssille tuohon lähihotellin aulamaariin.
1: Onneksi mä laitan lasit, että mä näen monta nollaa on kirjannut.
0: Joo, sieltä ne huurustoo jo. Miettikäähän, ootteko te valmiina tästä, kun me otetaan, avataan tuo tili, ruvetaan tutkimaan numeroita, lähestytään loppua.
1: On siellä on nollia.
0: Onks nollia?
1: On, siellä on 1 nolla ja sit 12 senttiä. Ei tänään, bro.
0: Ei tänään.
1: No?
0: Täällä oli lokit valmiina jo. Tsäki, bro.
1: Ei tänään, mutta perjantaina uusi.
0: Joo, no irtoiko tuosta joku 5 senttiä meitsille, tiedätkö, tai jotain?
1: Tää on vielä tää vanha 12 senttiä, mikä sinne on jäänyt.
0: Niin sit, niin.
1: Oota, mä käyn kattoon nyt, että eikö tässä, eikö niinku mikä
0: päivitä nyt tai jotain,
1: tiedätkö? Miten tiili on saanut yhdellä muka sit tolleen? Siis...
0: Vitsi, mikä pettymys tänne laskee. Mulla on... Kato, taustamattakin loppu tästä.
1: Mulla on 4.
0: Hiljaisuus laskeutui tänne.
1: 4. rivis, niin 1.
0: Hei, persaukisena saadaan jatkaa. Joo. Tää on niin tätä, tää on niin tätä. No nyt kun miljoonia on tullut, niin me voidaan keskittyä ihan töihinkin tämän jälkeen nyt sitten. Harry Stylesia.
1: Tämä tuntuu kyllä vähän pahalta.
0: Eikö tunnukin? Tästäkö me maksettiin?
1: Tämän mä oon kokenut monta kertaa, kun mä tästä nousen vielä.

0: Mistään en ollut niin varma kuin siitä, että Niko Nousia olisi kuitenkin 36 miljoonaa tililleen sen, mutta nyt täällä joudutaan tyytymään ihan vaan työntekoon tällä hetkellä, mutta onhan tämä onneksi aika hauskaa puhua tääkin. 7.19 kellossa, hyvää huomenta.
1: On, hyvää huomenta, ja sen takia mähän kerroin, että uutisissahan oli heti, että 40 miljoonan euro jackpot meni jakoon, niin mähän en klikannut sitä just sen takia, ettei se nyt pilaa tätä, koska jos siinä olisi ollut vielä vaikka Espoo, nettipelaajalle Espooseen, niin mähän olisin se onnut.
0: Niin.
1: Mutta tämä on siis mennyt Unkariin.
0: Okei, joo. Että ihan silleen niin kuin Tapiola, Unkari, tämmöiset sielunvelikaupungit kuitenkin.
1: Niin. Joo, et siellä siis, on Unkarissa siis joku herännyt ja se on ollut silleen niin kuin, god damn it.
0: Tajuutko, kuin lähellä me oltiin, Niko, tällä hetkellä? Vitsi, kun se oli niin lähellä. Ois ihan kulma takana.
1: Niin kuin mä sanoin tuossa, niin silleen, että tässä ei niin kuin, toi todennäköisyys on niin pieni, että jollain tavalla niin se on sairastet sitä niin kuin ajattelee silleen joka kerta. Et periaatteessa nyt voisi niin kuin osua, ja sitten se todennäköisesti on tosi pieni. Mutta onhan sekin, että just minä olen syntynyt. Sehän on vielä pienempi kuin lottovoitto, ja sekin on tapahtunut.
0: Vitsi, nyt alkaa olla tätä hyvää Janne Lehmonen elämä kaunis asennetta, tiedät sä, hei.
2: Elämä kaunis.
0: Se, että mä olen syntynyt, niin on minä. Jo itsessään niin kuin pienempi todennäköisyys. Niin. Se, että me kaikki kolme tässä studiossa, sinä ja minä ja meidän tuottaja Vilu ollaan synnytty ja löydetty tiemme tähän studioon, niin tämähän on ihan niin kuin astrologisen pieniä hiekanjyviä, tiedät sä, universumissa.
1: Niin, kun, siis, kun mä muistan, että mä oon lukenut niitä nippelitietoja ja etsinyt, niin siis sehän on joku, se todennäköisyys siihen, että juuri sinä synnyt on silleen joku tyyli 100 lottovoittoa.
0: Joo, niin,
1: siis silleen, että se on niinku ihan mega harvinaista. Ja
0: niin
1: näinkin on käynyt.
0: Niin. Mieti. Ei vitsi. Kaikille teille, kello on ollut vähän tiedätte silleen huonompi aamu, niin nyt me enää en ole ruskilta puolelta ruvetaan tuskea kurkusta alas sitten, että hei, elämä on lottovoitto. Ai vitsi. Joka aamu, kun sä heräät, sä oot lottovoittaja. Mieti. Jokainen herätys on parempi kuin 100 euro jackpottia ja varsinkin energy aamussa. Tästä mä tykkään isosti. René,
1: onks positiivinen?
0: Oh, no. Mut hei, tää on ainoa tapa, tiedätkö, pitää tää meidänkin päällä. Rene Rapp, Megan Thee Stallion, pitää sen fiiliksen Nextiin päällä. Ja sen jälkeen, jos me nyt puhutaan näistä todennäköisyyksistä, niin puhutaan sitten myös semmoisesta yhdestä pelosta, mikä luojan kiitos mulla ei ole toteutunut elämässäni. Mutta mä aina pelkäsin sitä, että mä saisin kumppanikseni nugettityttöystävän. Mä en tiedä, onko tää termi sulle tuttu, mutta siihen me päästään kyllä heti 6 minuutin päästä.
1: Mä sen sanon, että jos sulla olisi nugettityttöystävä, niin sä söisit sen.
0: No näinhän se on. No mitäs näkkääjät. Mut minkä takia tää oli mun suurin pelko elämässä. Itse asiassa, kun mä kattelin ihmisiä mun ympärillä, niin ihan aiheellinen pelko. Sä jopa saatat itse olla nugettityttöystävä tai nugettipoikaystävä ja siihen 6 pinaa.
3: Energy Fresh.
4: Yksi soittolista.
3: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
4: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin. Hamppari, pannari.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Asur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
7: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
12: Skoda. Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
13: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
15: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
16: Klaas Olsson. Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
16: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
20: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Let's go! Sehän on esihernerokkapäivä tässäkin aamushowssa tällä hetkellä, eli keskiviikkoaamu ja ensin kesäaamussa.
1: Aatonaatto.
0: Aatonaatto. Lehmonen ja Nousiainen täällä ja luojan kiitos ainakin heistä ensimmäinen saa elää ilman nugettityttöystävää. Tämä termi ainakin hämmäs sua äsken, Niko.
1: Niin, koska... Joo. Mulla kävi mielessä vaan kaikkea silleen, että...
0: Sä mietit semmoista tyttöystävää, joka on nugetti ja tosi kuinka mä söisin pieni. Hänet.
1: Ja mä mietin jo niinkin pitkälle, että millä dipillä sä tyystä söit? Onko se juusto vai...
0: Ai vitsi, hei, älä yllytä mua. Tähän keskusteluun mä saatan uppoutua muuten 8 tunniksi tässä lähetyksessä. Mutta tämä termi on siis nyt somesta tuttu ja siitä puhutaan siis tämmöisinä ihmisinä, jos sä valitset partnerin, jolla on siis täysin käytännössä semmoinen vauvasuu. Että vaikka sä kuinka veisit hänet upeeseen 5 tähden ravintolaan, Michelin kokemus, valkoiset pöytäliinat, tarjoilijat on sulle miekkakalaa, tuoretta tonnikalaa, vaguu pihviä siihen. Mutta jos se sun kumppani on makunystyröiltään semmoinen, että olisiko täällä ihan vaan ranskalaisia? Niin häntä kutsutaan nugettityttöystäväksi. Okay. Ja tää sai mulle niinku jotenkin, tää laukas mun eräs uutinen Yleltä. Ja mun fiiliksen siitä, kun siinä puhuttiin, että kuulemma koulussa Suomessa nykyään vanhemmat alkaa olla semmimahottomia, että ne pyytää lapsilleensa niinku koulussa.
1: Kaikkea erikoisruokaa.
0: Joo, erikoisruokaa nimenomaan. Ja mä ajattelin, kun mä avasin sen uutisen, että siellä on just jotain, tiedät sä, että vanhemmat tuputtaa jotain omia.
1: Palleroita.
0: Joo. Vanhemmat tuputtaa jotain omaa karnivoredieettiänsä tai jotain hanhemmaksa palleroita. Mutta sitten siellä oli niinku, että vanhemmat toivoo lapsilleensa, että siellä koulussa kunnon kouluruoasia tarjoltaisiin. Makaronia ja ketsuppia.
1: Onks ne?
0: Ne on ne erikoistoiveet. Ja mietin silleen, että ei. Et sen lisäksi mä lapsettomana ihmisenä, mä tiedän, että mä oon huono antamaan vanhemmille mitään vinkkejä. Mutta mä sanon kyllä kaikille vanhemmille, että sen lisäksi, että sun pitää kasvattaa lapsestasi niinku muista välittävä ihminen, joku semmoinen ottaa muut huomioon, kohtelias, niin sun pitää myös kasvattaa siitä semmoinen, joka syö muutakin kuin tiedät se makaronia ja ketsuppia. Se on mun mielestä vanhemman velvollisuus, että se ei 25-vuotiaana sitten mieltä, että kyllä mä haluan ranskalaisia, jos sä miet sen, tiedät sen huippuravintolaan syömään. Se on väärin, se on vanhemman velvollisuus.
1: Niin se on, sä oot ihan oikeas tossa. Mä ehkä tälleen, niin kun mä mietin nyt... Mähän en ole ollut isä kuin vasta 5 kuukautta. Herra Jumala, tänään 5 kuukautta.
0: Oikeesti?
1: Tänään on juhlapäivä. Joo.
0: Shout out, Noude.
1: Ja sehän tarkoittaa myöskin tässä sitä, että tänäänhän maistellaan kotona sitten eka kertaa puuroa.
0: Oikeesti? Joo. Teillä on iso hetki käsillä.
1: Ja tässä se tulee justiin, että tälleen vanhempana, niin sehän on niinku jännittävääkin myös, niinku, että annetaan niinku uusia juttuja. Mutta samalla niin, sähän niinku rakennat sitä semmoista niinku makuunystävää kantaa.
0: Just sille, näin.
1: Niin pienelle. Niin jotta hän ei olisi ketsuppi makaroni-ihminen sitten isona, niin sen takia hän tässä nyt yritetään. Mua ällättää itse, kun mä mietin tälleen, että ruvetaan antaa pilttiin, niin kuin kalamuhennos. Siis mä oon silleen, se ällättää mua, mutta mä vaan, ja munhan pitää maistaa niitä, sehän kuuluu siihen. Niin mä oon silleen, tätä herkkua Leo, iskäkin maistaa.
0: Oletko valmiina nyt, tiedätkö, pakottamaan sen hymy esiin, vaikka sieltä tulee mikä semmoinen, tiedätkö,
1: mulla...
0: lasagne purkissa
1: joo,
0: tyylinen herkkupala.
1: Mulla on oksennuspussi tuossa kädessä, mutta se pitää niinku tehdä just tämän takia, ettei hänestä tule nugetti poikaystävää.
0: Juurikin näin, koska mun täytyy myöntää, että nämä mun pelot, mitä mulla tässä oli ja ennen mun nykyistä parisuhdetta, niin oli aiheelliset, koska mä oon kokenut mun ensimmäisessä parisuhteessani lukiossa deittilan järjestäessäni jotain niin traumaattista, että voin tuossa Anja Sara B. jälkeen repiä
1: siis arvet auki.
0: Edelleen, herra Jumala, paljon siitä on aikaa. 17 vuotta ja edelleen pyörii vauvasuut mielessä. Miten sekin saattaa pilata parisuhteen tuhlaajapojan jälkeen tähän, let's go.

0: Ai vitsi. Täällä me ollaan Anja Sara meidän aikana todettu, että minä ja Niko Nousiainen ei voitaisi olla parisuhteessa sen takia, että meidän rakkausruokaa kohtaan on niin erilaista tällä hetkellä.
1: Suomessa ärsyttää ihan helvetisti se, että mä en arvosta niinku ruokaa samalla tavalla. Siis nyt puhutaan, mä syön ruokaa vaan sen takia, että ruokaa syödään ja sit saadaan energiaa. Tiedätkö, että mä tykkään toki mauista, mutta mä en niinku metsästä niitä. Mä en tykkää maksaa esimerkiksi niinku makuelämyksistä, koska mun mielestä se on se hetki ja sit se oli siinä.
0: Siinä, missä mä oon sit varavallaan valmis valitsemaan mun lomakohteen esimerkiksi jonkun tietyn ravintolan perusteella, jonka mä oon nähnyt, tiedätkö, somessa
1: toi
0: oikeasti.
1: Toi on sairasta.
0: On se varmaan vähän, tiedätkö. Antakaa kunnon löylyä nyt, tiedätkö, mulle IGS 050501719. Onks tää teidän mielestä ihan siis hulluutta, että mä oon näin iso ruokafanaatikko, koska mä myönnän, että yksi mun, niinku, tai siis mun ensimmäinen parisuuden lukiossa, niin se tuli jo silloin vähän ikmeit. Sille vaikka mä en todellakaan ollut näin iso ruokafiilistelijä silloin, mutta se oli mun ensimmäinen tyttöystävä. Ja sitten sanotaanko, että mun kokkauskilsit, oli ne silloinkin varmaan ihan ok, mutta lukioikäisenä, niin siis se sun creme de la creme oli, kun sä teit tortilloita.
1: Joo.
0: Mä muistan, kun mä sille mun ensimmäiselle tyttöystävälle kokkasin niitä, ja mulla oli jo silloin, tiedät sä, itse tehtyt guacamolet, ja itse tehty salsaa siinä, ja oli kasvista paistettuna, ja oli tuoreena, ja oli jauhelihaa, ja oli kanaa, ja oli creme fraiche, ja oli kaikkea silleen, perus 87 eri ainesosaa. Sitten se tyttöystävä tulee mulle, mä oon vielä hoitanut mutsin, tiedät sä, pois illaksi, että saadaan oikein olla kahdestaan viettää se tortillailta, ja sit se Mimmi ottaa ensin jauhelihaa siihen tortillalähtyille, että se kattelee niitä kaikkia muita aineita, ja sit se katsoo mua ja kysyy, ohteli aina ketsuppia.
1: Tortillaan.
0: Joo, on. Sitten se laittaa sen ketsupin siihen, käärii sen tortilla ja mä kysyn vähän silleen, et sä tuota mitään muuta sieltä. Ei, mä tykkään tästä näin.
1: Joo.
0: Ja sitten mä kattelen, kun hän vetää sen ketsuppijauheliha tortillaansa haukku haukulta ja mietin, että mihin helvettiin mä oon joutunut tämän kanssa.
1: Sä mietit tälleen, että onks ok jättää tekstarilla.
0: Joo, onks ok jättää mid-tortilla. Mutta onko jengillä jotain tämmöisiä komboja, mitkä ihmetyttää, tai sanotaanko lapsen suumakuja, mitkä ihmetyttää?
1: Rakastan, koska niitä puhutaan tortilloista. Niin mulki oli yksi tyttöystävä, niin hänen, se ärsytti mua suunnattomasti, miten hän söi tortilla.
0: Interesting. Betty Blanco, Justin Bieber, jatko.

0: Löytyykö teiltä jengi jotain safkoja, mitä te olette ihmetellyt? Nimenomaan tämmöisiä vauvasuusafkoja, missä esimerkiksi mä kerroin lukioaikaisesta eksestäni, joka söi tortilla vaan jauhelihalla ja ketsupilla. Ja se oli meitsille maailman suurin ikni. Ootko todistanut jotain muuta tämmöistä vastaavaa aikuisilla ihmisillä? 050 500 1719.
1: No mullahan oli siis tyttöystävä, joka söi nimenomaan, ja hänen lempi oli silleen, että hei, tehdään tortilloja.
0: Joo.
1: Hänen tortillathan oli silleen, että siinä ei ollut sitä tortillaa. Eli se teki vaan niinku salaatin. Ja sit se kutsui sitä tortillaksi, niin mua rupesi ärsyttää. Eli se oli vaan lautaselle ne kaikki samat, mut siinä ei ollut sitä tortillaa.
0: Mä ymmärrän kyllä hienosti, tiedät sä tän merkityksen tässä. Ja mä itsekin olen joskus tehnyt takobouleja tai niin, tortillasalaatteja. Mut mun täytyy myöntää, että mulla vähän nousee pulssi, jos joku kutsuu sitä tortillaksi.
1: Niin.
0: Eihän se ole tortilla siinä vaiheessa, herran jumala. Sillä ei ole mitään tekemistä sen tortillan kanssa, oh my god. Mun mies syö tortillassa pelkästään kanaa ja jauhelihaa. Oh
1: niin,
0: my
1: se,
0: god.
1: Se
0: Janna, vauvasuu. Mitä? Ei mitään kostuketta. Ei estä ketsuppia, koska se jotain toi kaipas tohon. Wow, mä en osaa ajatella, että mä voin syttyä taas näin paljon jostain asiasta. Ja tälleen huonossa mielessä. Jäädäänkö hengittelemään tänne?
1: Jäädään.
0: The Bausaa tulossa onneksi tämän kesän yhtä isointa hittiä täältä. Damian ja David Tyler, Nile Rodgers kanssa Talk to Me tulossa. Kohta päästetään safkasta irti, mutta kyllä tässä niinku sivulauseessa äsken biisin aikana niin Nousiainen mainitsi ihan semmoisen pikkujutun omasta mielestään, se miten tietyt asiat ei saa koskea toisiaan lautasella. Ja musta tuntuu, että me ohitettiin tää niinku aivan liian nopeasti ennen kuin me päästään tähän kohtaan Energy-kisa aamussa.
2: Energy. Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu Tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.
6: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
8: Kiitos.
7: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
9: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi?
8: Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Energillä

0: Ainakin meidän WhatsAppissakin käynnissä 7.53 Energyn kesäaamuissa, kun ollaan puhuttu kaiken maailman oudosta ruokakomboista. Ja tänne muun muassa laitteli Henna viestiä siitä, että mun 7-vuotias tytär laittaa ketsuppia aivan kaikkeen. Myös lettuihin ja jäätelöön.
1: Joo, ketsuppi on kyllä semmoinen, niin kuin, sehän on kaikkien kokkien vihaama.
0: Niin on,
1: isosti. Grillimauste ja sitten se, koska se on semmoinen niin kuin helppo, mitä vaan tunketaan joka paikka.
0: Täytyy myöntää, että mä kyllä henkilökohtaisesti myös itse rakastan molempia. Vaikka mä tykkään tietysti herkutella kaikilla vähän, miten se sanoisi, monimutkaisimmillakin maulla. Mutta onhan noin kaksi semmoista tiedätkö suomalaisen keittiön rakennuskiveä ehdottomasti. Mutta sitten löytyy myös näitä asioita, mitkä ei lautasella saa koskea toisiinsa. Ja mun mielestä se oli, mitä termiä sä äsken käytit, jotain sitä, että kun lohi on saastuttanut tomaatit tai niin tartuttanut sen lohen maun niihin tomaateihin, niin se on pilalla, että sulle kala ei saa koskea yhtään mihinkään siinä lautasella.
1: Ja toi on, mä en tiedä mistä se niinku johtuu, mulla on kalankaa tosi semmoinen. Mä kyllä syön niinku, mä syön sushi ja mä tykkään raasta kalasta, mä syön kylmäsavulohta, mutta siis esimerkiksi lämmin on mun mielestä tosi jakka. Ja tota, jos mä syön niinku lohta, niin mä syön sen silleen, että kaikki muut on niinku, on perunat ja vaikka salaattia, niin ne on niinku sekaisin, mutta se lohi ei ole siellä.
0: Saako se olla samalla lautasella?
1: Mieluummin eri lautasella.
0: Mieluummin eri lautasella.
1: Että ei sieltä valu vehtumista niinku lohinestettä siihen.
0: Sitten kun sä syöt sitä myös, joo, niin koetat sä silleen niin kuin, olisiko se maailman pahin, jos se esimerkiksi tippuisi haarukan päästä sun syliin, sun vaatteille. Silleen, että se haju koskettaisi vielä sun vaatteita sen jälkeen.
1: No se hajuhan on tosi voimakas, että kyllä niin kuin jäljet pitää pestä varsinkin, okay, jos sä oot lohen kanssa tekemisissä.
0: Mut eli silleen, miten mä nyt kuvittelen äijän syömä sushi-buffeessa on silleen, että sulla on penkki täällä jossain 2 metrin niin päässä pöydästä. Sitten sä oot tunkinut servettä ja 85 kappaletta on kaulukseen ja sit tuolta jostain kaukaa kuljetetaan se tonne
1: suuhun. Ja sushi onkin just se ruoka, mitä kannattaa syödä tolleen, kun sä eikä dippailet.
0: Joo.
1: Sä dippailet sitä silleen niin kuin soijaan ja sit sä tuot sieltä, tippuu vaan tippoja silleen. Mutta tota, esimerkiksi eilen, niin tota, puolisoni söi ton kylmäsavulohi salaatin.
0: Joo.
1: Ja hänellä on joku ongelma nyt tomaatteihin sitten. Mutta tomaatteja hän syö sitten leivän päällä, niin kuin viipaloituna, mutta kokonaiset, okay, tomaatit on niin kuin no. Niin se antaa aina ne mulle. No mä tykkään niistä.
0: Joo.
1: Niin mä en tajunnut, kun mulla oli kato kanasalaatti ja se antoi ne tomaatit sinne. Ja mä oon just syönyt kanaa ja sitä salaattia, oikein hyvä maku suussa. Ja mä syön sen tomaatin. Niin siinä on niin lohentia, että se jäänyt lohesta niitä semmosia hiutaleita.
0: Lohiset tomaatti se antoi
1: niin
0: sulle.
1: Niin mä olin ihan silleen, että mitä kui tää tapahtuu suussa nyt.
0: Kui se niinku kehtaa.
1: Että tässä on tomaatti, lohi ja mulla on vielä vähän, tiedät sä, kananmakuu suussa. Niin toi ei oo hyvä. Pitää huuhtasta.
0: Joo, pitää huuhtasta ehdottomasti. Kyllä alkaa vaikeaksi tiedätkö menemään, se aina tiedätkö, että mitä jaetaan kenenkin kesken, mihin se on koskettanut sitä ennen. Suostut sä ottaa tämän, jos se on ollut tässä.
1: Radiogaalassa oli muinoin ihan hauska, kun mä kuiskasin tarjoilijalle, kun siellähän on monesti kalaruokaa. Niin sitten mä kuiskasin tarjoilijalle siinä meidän pöydästä, että laitat sä tota mulle, niin laita se kala niin kuin erillisellä lautasella. Sitten kaikki ihmetteli, kun se tuli siihen, että miksi sulla on
0: se tolleen tuli vielä.
1: Niin se tuli.
0: Oikein, joo, siellä joku 1000 ihmistä cateringissä kuitenkin, se tulee silleen liukuhinna tuotantona.
1: Ja ne varmaan luuli, että mulla on joku allergia, joku ruokakombo.
0: Joo, joo, joo. Kyllä mä voin sen syödä, mutta eri lautasella. Kova meininki, eikä pistetä Mirjana ja Lauri Haavi jatkaa tätä.
1: Ja sitten me lähdetään muuten pois niinku ruokakesu. Miten me taas mentiin tähän?
0: Joo, ruokakaapeista aivan toisiin kaappeihin. Voit syyttää itse asiassa puhtaasti muuten ruokakeskustelun kanssa. Mä niin tykkään tätä käydä, mutta tota, mä lupaan hiljentyä nyt ainakin hetkeksi aikaa sen kanssa.
1: Joo, no mutta tuossa heti tota, niin 8 jälkeen niin ruvetaan puhua vaatteista. Mm-hmm. Ja onko se ok esimerkiksi niin lainata vaatteita?
0: Mitä sä et lainais friendiltä? 050501719, jos vaatteista puhutaan. Pistään koodit tänne ja kohta katsotaan, että millaista lainavaatetta oikein on tarjolla. En tiedä, meneekö tämä jo monen mielestä pikkusen likaiseksi. Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei. Okay. Tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
4: Liigan superkausi on täällä.
5: Tampere Tappara on Suomen mestari.
4: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Ei todellakaan vielä.
9: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
10: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3 000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
14: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
15: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Mä menen rustaa.
18: Mut eks vierattu jo 1.5 tunnin kuluttua?
17: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
18: Voi ihanaa, tuu pian takas.
19: Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.
21: Are you ready?
0: Mutta elämä kaunis, kun esitorstai täällä. Energy-kesä aamuissa.
1: Mirella, Lauri Haapidäki on tullut seuraavaksi.
0: Let's go! Let's go.

0: pidetään kiinni kaikki Mirella ja Lauri Haavin tahtiin, koska tässä soi. Leemonia nousi ennen täällä ja siellä Oliver Rodrigo tulossa kanssa kohta. Ei, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tässä tasan viikon päästä, eli toinen päivä syyskuuta, niin tuonne niin kuin Helsingin kirjastoon Oodiin.
0: Joo.
1: Niin siellä aukeaa siis tämmöinen vaatelainaamo.
0: Älä viitti.
1: Joo.
0: Joo.
1: Vaatekirjasto. Ja ihan kirjastokortilla niin voit lainata vaatteita. Ja täällä on vielä näin, että voit lainata taiteilijoiden ja vaatesuunnittelijoiden suunnittelemia vaatteita. Tämähän on aika hienoa.
0: Eli siis vähän parempaa seppälää niin. Voisi sanoa sieltä. Okei, okay, tästä mä fiilaan.
1: Mä jo niinku kuvittelin tossa, että siellä on niinku tällainen vaatelaina, että sä vaan viet silleen, että mitä rytkyy siellä niinku on.
0: Joo. Mä kans vähän pelkäsin, että tää on sitä kategoriaa, että ne mitä uffi ei hyväksy niin. Myytäväksi tai kirpparilla ei mene, niin sit sä voit viedä ilmaiseksi sinne Oodiin ja jengi saa katsella, että hei, vitsi, täällä on kivat nää lehmosen reikäiset bokserit, mitä on tarjolla.
1: Jonkun tämmönen ryysyhän on niinku jollekin aarre.
0: Joo, ehdottomasti.
1: Mutta tämähän nyt vielä ihan next level silleen, että jos sulla on vaikka niinku jotkut juhlat, niin sitä voisit lainata. Koska mun ei tarvitse tehdä sit sitä, että sä ostat, pidät hintalapun siellä kiinni ja toivot että tiputa viiniä siihen.
0: Joo, saatikka sit se, että joutuu vuokraamaan jotain pukua, koska mä voin kertoa, että pari kertaa pukua vuokranneena, niin malauttaa sekin on kallista puuhaa oikeasti, kun sitä lähtee tekemään. Eli tää saattaa ratkaista kyllä ongelmia, mutta ollaan nyt edellisellä rehellisiä. Kyllä mä veikkaan, että vaatteiden lainaamisesta tulee monelle jonkin tietty mielikuva siitä, että onko tää niinku jees. Niin. Koska mä en tiedä, että onko tässä nyt avattu vielä, että tuleeko tästä, onko tässä jotain pesupoliseja, tiedätkö siitä, että miten tätä pitää hoitaa, missä kunnossa tämä pitää palauttaa, vai onko se vaan semmoinen, että sä palautat sen sinne ja toivot parasta, että se edellinen, kuka sitä on käyttänyt, niin on laittanut deodoranttia kainaloihin.
1: Niin, no tässä ei ainakaan kerrota niin kuin näitä, ehkä siellä on ne taas sitten erikseen tämmöiset niin kuin pesuohjeet.
0: No.
1: Mutta enemmänkin mua kiinnostaa nyt tämmöinen niin kuin just vaikka kaverilta lainaaminen, että onko se niin kuin, oot sä lainannut kaverille silleen vaatteita?
0: Mä oon lainannut kavereille vaatteita. Musta tuntuu, että se on vähän semmonen melkein velvoite. Sitten kun sä oot friendiporukan isoin äijä, niin se tarkoittaa sitä, että jos te ootte koskaan yhtään missään liikenteessä, saatikka sitten teillä viettämässä iltaa, niin se tarkoittaa sitä, että sun vaatteet menee kaikille. Että aina kun tulee kylmä, aina jos joku haluaa lähteä röökille, aina jos joku tarvii lisää vaatetta, niin se on aina Janne. Ja sitten siellä on tiedätkö, jatkoajalla tyypit, ketkä tullut pikku bilemekossa, niin on mun 3XL hupparissa chillaamassa ja sohvalla tyytyväisen näköisenä sen jälkeen. Mä ymmärrän, tiedätkö. Sitten mä yleensä saan aina soitella mun vaatteita kyllä ympäri Helsinkiä aina jonnekin vapun tai mun syttäreiden jälkeen. Mutta kyllä mä oon lainannut tosi paljon frendeille. Mutta mä en tiedä, milloin mä olisin viimeksi lainannut frendiltä vaatteita itselleen.
1: No, mutta kun eihän sulle mene mikään.
0: No, kun ei meekään. Ollaan nyt rehellisiä. Niin. Mä ei toimi näin
1: päin. En mä voi antaa sulle niinku hupparia, kun se on sulle napapaita.
0: Mm-hmm.
1: Mutta mullakin on yksi sellainen kaveri, joka silleen, että aina kun se tulee niinku meille, niin sit se on silleen, että heitä, niinku, silleen, että se lainaa aina semmoiset vaikka olohousut, tiedätkö, että jos se tulee meille, niin silloin niinku farkut. Silleen, että mä oon, bro, miksi et sä niinku ite laita, kun sä tulet hengaan? Sit se aina valitsee vielä semmoiset niinku hyvät.
0: Tai ei! Silleen,
1: että se aina haluaa, niinku, että sille ei käy mitkään semmoiset nuhjuset, vaan silleen niinku mega hyvät jotkut.
0: Ei, mun on oikeasti. Tähän on olemassa mun mielestä yksi sääntö, mihin voidaan siellä Oliver Rodrigo jälkeen perehtyä, koska joo, toi on niinku törkeätä ja monella levelillä, että sä tuut sinne ikään kuin sillä oletuksella, että sulla on aina vaatteita lainattavaksi, mutta toi yksi pikku juttu, minkä hän tossa tekee, niin toi tekee mun mielestä tosta törkeä. Ootteko lainannut friendille vaatteita? Ootteko itse lainaillut niitä? Pistäkää koodia tänne. Mitä ette lainaa? 0505.

0: 8.15 kello Energyn kesäaamuissa. Ennen kuin päästään jatkamaan lainaamisesta, niin on hyvä mainita tässä välissä. Että about tunnin päästä tuossa. Noin varttia yli 9 me pistetään täällä Lauri Haavin keikkalippuja jakoon tämän viikon lauantaille. Joten muista olla kuulolla ja pistää 092-600-500 nyt jo puhelimeen.
1: Mieti, ja siis tännehän sä et nyt enää voi saada niitä lippuja. Että toihan on silleen, että jos sä sinne haluat.
0: Niin kannattaa olla paikalla täällä. Mm. Mutta jos sä haluat vaatteita, niin voiko niitä lainata frendeiltä? Me ollaan kanssa kysytty WhatsAppista täältä. Musta on ihan näin, mun mielestä Karo laittaa suoraan, mä en lainais mitään.
1: Ei yhtään mitään.
0: Mutta kyllä mun on pakko sanoa, että niinku miinuspisteet sun frendilles, kun sä äsken kerroit tarinaa siitä, että hän tulee sillä oletuksella sun kämppään, että sä lainaat ylipäätänsä tavaroita. Mut sitten... Että hän vielä kehtaa mennä itse valitsemaan sieltä tai sanoo sulle, että en mä näitä halua, kun mä haluun noin, tiedätkö, pikkusen paremmat ja mukavammat ja tiedätkö, parempaa brändiä olevat housut. Lähtökohtaisesti, jos sä oot valmis lainaamaan sun friendiltä jotain, niin saatat sen, mitä sulle tarjotaan.
1: Niin.
0: Ja that's it.
1: Ja yleensä, eikö sä yleensä anneta vähän semmonen niin kuin nuhju sinne?
0: No come on, totta kai. Mä en ikinä anna mun parasta, jos mun frendi pyytää jotain lainaa. Mä sanon, että mun mielessä mä saan nyt mun vaatekaapista piirtää ne hupparit ja pitkäjäiset verkkarit ja kaikki muut, mitkä on siellä NS-lainauspuolella. Ja sitten on ehdottomasti ne vaatteet, mihin ei kosketa. Ja jos sä koetat tulla sille toiselle puolelle, niin sä koetat vähän tiedä, että se pushaa meidän ystävyyden rajaa mun mielestä siinä.
1: Joo, ja sitten mulla on itsellä, kun mä oon niin tarkka siitä niin kuin vaatehuollosta, niin siis mullahan menee se koko aika vaan miettiä sitä silleen, että toivottavasti se ei tiputa niihin mitään. Kerran mä esimerkiksi, kun mä lähtiin baariin yhden mun toisen friendin kanssa, niin sillä oli mun yksi huppari päällä. Ja mä huomasin silleen, että mulla meni puolet siitä baari-illasta, kun mä katoin sitä koko ajan silleen, että nojaaks nyt tonne tiskiin silleen kyynärpäällä, kun tossa on niinku jekkubatterit.
0: Ootsä tosissaan?
1: Joo, mulla meni ihan pilalle.
0: Puolet illasta, ei
1: joo,
0: oman kautta,
1: niinku, että hitto toi,
0: on se tarkka se nousiainen.
1: Toi ei niinku, tiedätkö, että arvostan nyt tätä.
0: Sulle on selvästi vaatteet sama, mitä mulle on ruoka.
1: Ihan selkeä.
0: Että me löydetään niinku tää niinku sama fiilis, mutta täysin eri asioista. Ja äsken tossa biisin aikana sä kerrotkaan tarinaa siitä, kuinka siis sä lainasit jotain sukkia, mutta ne oli pesty, kun ne palautettiin, ja sä olit aivan shokissa siitä.
1: Joo, ja kyseessähän on siis monille ihan tuttu henkilö, nimittäin Ege Zulu.
0: Joo.
1: Joo. Ja niin hänhän lainaa aina. Se meni sitten siihenkin, että se niinku, kun oli vaikka futismatsi, niin sitten se laittaa mulle aina niinku yksityisviestiä ennen, että bro, tuo säärisuoja tai tuo sukat. Silleen, että missä sun omat on? Niin hänhän palautti ne. Ja oli varmaan tehnyt niinku ystävällisenä eleenä just pessy. Niin niistä oli lähtenyt värit. Ne oli siis uudet. Eli ne on semmoset niinku oikein joustavat futissukat, mitkä oikein syleilee.

0: että no tässä Suomessa istuessa, niin mehän vietetään just sitä kesää, mitä Zara Larsson ja Shakira tässä laulaa Eurosummeria. Vaikka mä vähän fiilistelinkin jo syksyä eilen, niin ehkä tässä voidaan vielä kesän viimeistä viikkoa viettää.
1: Nauti nyt, bro.
0: No mä nautin,
1: bro. Virrasukat ja viltit ja tuoksukynttelet kerkee tässä vielä.
0: Ne odottaa vielä. Mutta tällä hetkellä sympatiat on kuitenkin enemmän Jyväskylän Korpilahden puolella, koska siellä on tällä hetkellä joku koko kylää koskeva häiriö vedenjakelussa. Ja mä en tiedä, ootko koskaan niin joutunut kokemaan tämmöistä tilannetta, että on joutunut säännöstelemään oikeasti vettä. Mutta siis sehän on yllättävän syvältä hanurista. Sitä jotenkin ottaa super itsestäänselvyytenä, että aina kun avaa hanan, niin sieltä tulee vettä. Mutta kerran joskus jonkun taloyhtiön putkiremontin takia meillä oli silleen päivän vedet suljettuna ja musta tuntuu, että mun elämä käytännössä mureni käsiin, kun se unohtaa, että ai niin, kun tätä vodaa ei saakaan.
1: No meillähän oli justi viime kuussa tämmönen meidän talon yhtiössä, mutta sitten se oli silleen vähän niin kuin boring, koska se oli kipaa lämmin vesi. Eli sä pystyt tehdä melkein kaikkea, paitsi sitten niin kuin, että lämmin suihku ei. Niin sitten mä menin salille ja kävin siellä. Eli se oli niin kuin hoidettu noin. Mutta mä jotenkin aloin valmistelemaan edellisen iltaan. Mulla oli kattiloihin keitetty kaikkea, että silleen, oikeasti, että voi keittää tähän. Ja niin kuin silleen, että sitten mä tajusin, että täältähän tulee vettä, mutta se on vaan kylmää.
0: Mutta ei varautu hyvin.
1: Joo, joo.
0: Kuitenkin ehkä varmaan niin kuin yksi Suomen tunnetuimmista tämmöisistä vesikriiseistä. Mä en tiedä, muistaako äijä tätä vuoden 2007 Nokian vesikriisiä, missä siellä siis sekoittui joku 400 000 litraa niin kuin jätevettä sinne hanaveteen. Joo, joo, joo. Enkä mä tiedä, onko tää silleen niin kuin muistaako ihmiset tätä kriisiä
1: missä
0: kovasti mielessä.
1: Silloin?
0: Juurikin näin. Mutta se, minkä takia mä muistan on tän niin hyvin, on se, että mun eräs hyvä ystävä liittyy tähän Nokia vesikriisiin sillä, että tämän Nokia vesikriisin jälkipyykissä, niin hän siis meinasi oikeasti saada valtiolta terrorismisyytteet liittyen tähän vesikriisiin. Ja Goldilocksin jälkeen voidaan puhua siitä, että mitä on tapahtunut ja minkä takia mua tää naurattaa, koska tuntuu, että tää on semmoinen asia, millä ei ehkä pitäisi vitsailla. Mutta sitten kun kuulette Goldilocksin jälkeen, että Nokian vesikriisi, mun teini-ikäinen ystävä ja terrorismisyyte, niin ei kyllä varmaan nauratte kanssa. Energillä

Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai

0: ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
8: Päästään Japaniin!
9: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
10: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
12: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
2: Hei, maistuisiko pirtele?
3: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
3: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
4: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
5: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
7: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Goldilocks, Made of, soi tässä Kaigoa. Tulossa se RCD ja sen jälkeen sitten Nousiainen ja Mahdoton kysymys. Huomenta kesäaamuista.
1: Oikein hyvää huomenta. Sehän olisi keskiviikko, eli pikku lauantai.
0: Mä ajattelin, että kun mä täällä äsken huutelin, että muistaako kukaan Nokian vesikriisiä vuodelta 2007, niin ei kukaan reagoi. Mutta kyllä se Terhi laitteli viesti, että muistan, mä kyllä toi jotenkin lehmonen, että ei tää nyt niin kaukaa haettu kuitenkaan ollut. Mutta se minkä takia, jotenkin aina kun otsikoissa on minkäännäköinen vesikriisi, niin mua rupeaa hymyilyttämään, liittyy just tähän Nokian vesikriisiin vuodelta 2007. Siellä pääsi siis joku 400 000 litraa paskavettä sinne hanaveden sekaan. Yeah. Ja mun frendi sai lopulta, tai häntä uhattiin terrorismisyytteillä. Koska siis hän oli teini-ikäinen ton vesikriisin aikaan. Tämä on oikeastaan vielä aika muksu. Niin hänen mielestä, koska silloinhan oli niinku absoluut kielletty, että kukaan ei saa koskea siihen hanaveteen. Siellä joku tyyli 8000 ihmistä sai vatsataudin siitä, että se oli niinku oikeasti tilanne. Mm. Nyt kaikki hanat kiinni. Niin mun frendi, hän oli siis mennyt ja pullottanut tätä kraanavettä. Yeah. Sitten semmoiseen 1,5 litran pulloon. Ja oli heittänyt sen vaan sitten jossain vaiheessa jonnekin kellarin perukoille ja ikään kuin unohtanut sen.
1: Yeah.
0: Ja siitä sitten menee pari vuotta eteenpäin. Hän on edelleen niin kuin, hän oli tosi nuori siinä vaiheessa, kun pullotti tämän veden ja teini-ikäinen siinä vaiheessa, kun hän löysi sen sieltä kellarista, niin hänhän laittoi sen niin kuin huuto.nettiin myyntiin ajattelematta niin kuin yhtään enempää sitä, että tämä on oikeasti joku, jonkinlainen ympäristörikos tai jotain muuta. Ja se ehti olla siellä oikeasti jonkun päivän ajan. Hän oli kirjoittanut, että legendaarisessa Nokian vesikriisissä hanasta otettua kakkavettä. Niin siis hänellähän otti jonkinlainen suojelupoliisi yhteyttä sen jälkeen. Että hei, että sun pitää poistaa välittömästi toi, sun pitää kaataa ne jonnekin, tiedät sä, oikeisiin, tiedät sä, roskaasti, jonnekin oikeisiin niin kuin jätevesihommiin. Että sulla on tällä hetkellä ihan valtava ympäristörikos syytä tulee, jos sä myyt ton putelin tällä hetkellä maailmalle ja lähdet niin kuin kuljettamaan tota paskavettä, mikä sisältää sen sairastumisriskin, että toi on oikeasti tällä hetkellä tosi vakava. Ja hän kyllä otti neuvosta vaaria ja poisti sitten myyntiartikla aika nopeasti. Päästä sieltä netistä sen jälkeen.
1: Mä ajattelin jo, kun sä olet kertoa tätä, että sä otti huikan siitä. täällä on joku vesipullo.
0: Joo, mulla olisi tässä Pilu ja Niko. Kaksi lasia vettä meille maistettavaksi. Älkää leikkikö sillä kakkavedellä, tai saattaa suposoitella perään, mutta kohta sä voit viestittää tänne palkintojen perässä. Täällä on se läpäreä.

0: Pakko myöntää, että kyllä jengi ihania asioita säästää. Äsken puhuttiin siitä, kuinka mun frendi säästi Nokian vesikriisin kraanavettä vuonna 2007. Niin älä laitettiin kanssa koodia siitä Roosan toimesta, että hänellä on oma kastevesivarastossa ollut jo 30 vuotta. Aikamoinen palkinto se on varmaan jollekin, mutta tässä meillä on ihan toiset palkinnot kyseessä.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Se olisi taas se aika, kun tänne toivotaan vastauksia mahdottoman kyssään. Ja palkintona hienot energisläbärit.
0: Näitä on toivottu, näistä on unelmoitu. Jengi on laittanut viestiä, että on jopa nähnyt unta. Niin 050501 on se numero, mihin sä voit koodata NYT nyt, kun Niko kertoo meille kysymyksen.
2: Tutkimuksen mukaan miehet tekevät tämän asian keskimäärin nopeammin kuin naiset. Mistä on kyse? 050501719.
0: Onko mä ainoa, jolla tulee orgasmi heti mieleen ensimmäisenä tässä kyselyssä?
2: Mä oon pettynyt, jos tonne ei tuu siis seksi.
0: 050501719, mutta mitäs muuta se voisi oikein olla? Tänne nyt on linja tauki tällä hetkellä, ja se kuka ekana tietää, niin tulee nappaamaan släbärit, mutta vihjettäkin on tarjolla kohta.
2: On vihjettä tulossa, ja sit mä sanon sen, että kaikki tietää sen jälkeen.
0: Onko näin?
2: Kyllä.
0: Okei. Okay. Eli jos läbäreitä oot halunnut, niin suosittelen lehtäjälle ja laittaa viestiä tästä Ariana Grandea. Mutta tutkimuksen mukaan miehet tekee tän nopeammin kuin naiset.
2: Joo.
0: Hyvä. Vastaukset WhatsAppiin 050501719.
1: Energy. Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 599. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Kaikkea on!
7: Uilo, miten voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnonterveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söis käpyjä, niin tulis halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuuutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
3: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
4: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
4: Joo, niin en mä varmaan pääse.
3: Hei, meillä on omilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
8: Energy Fresh.
9: Yksi soittolista.
8: Kaikki parhaat artistit.
10: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
9: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
10: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
8: Energy. Hit music only.

0: jäänyt?
1: Tässä heitetään Made You Love Me Energyn kesäaamuissa. Ja täällähän meillä olisi läbäreitä jaossa.
2: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
3: Se on keskiviikon mahdoton kysymys ja tutkimuksen mukaan miehet tekee tämän asian keskimäärin nopeammin kuin naiset. Ja mitä ihmettä voi olla? Tännehän on tullut tosi paljon vastauksia.
1: Mun mielestä aivan mun lemppari tällä hetkellä on laittautuminen. Ja sit siihen perään toinen viesti. Hetkonen, laittautuuko miehet edes?
3: Niin, kato, se on niin nopea.
1: Ikääntyvät, ouch. Miehet rakastuu nopeammin, siivoo nopeammin. No sen saa orgasmin, pukee päällensä, vaihtaa puolisoa, oh my god. Mulle tulee aina välillä näistä mies-naistutkimuksista jotenkin, niin on olla miehistä suoraan sanottuna.
3: Täällä on myöskin, että nukahtaa nopeammin.
1: Ainakin mun puolison perusteella, niin mä kuorsaan aina heti ensimmäisenä siinä tyytyväisenä. Miksi täällä on näin paljon rakastuvat? Ollaanko me ihan semmosia salamarakastajia
3: siis
1: nyt oikeesti?
3: Ei, mutta miehillähän tapahtuu se, että nehän siis silleen niin kuin, siitä tulee se semmonen kemiallinen reaktio niin kuin nopeammin.
1: Niin, että joku vähän meille hymyilee, niin me ollaan niin. Ihan, oh, she must love me.
3: Täällä on myöskin hetkellä laitettu, siis rakastaneet, että solmii kengän nauhat. Joku on oikein tutkinut.
1: Todellakin käy nopeammin suihkussa, käy nopeammin vessassa.
3: Ei varmaan käy nopeammin vessassa, kun mieshän istuu siellä ja miettii. Se on ainoa paikka, mihin sä pääset hetkeksi vähän, että sä niinku rentoutuu.
1: Äijällä on niin rankka elämä.
3: Ei, kun mä teen aina silleen, että jos on vaikka siivouspäivä, niin mä tiedän sen, että se on niinku turvapaikka. Eli siis mä saatan vaan silleen niinku jättää imuri lattialle, ja sitä menen niinku vessaan.
1: Ei nyt, man child. Nouset pöntöltä ja menet auttamaan puolisoa sinne.
3: Sitten mä vaan istun ja olen vähän kännykällä, silleen
1: nyt tiedät, että tosta suusta tulee mitään muuta ulos, niin onko sulla vinkkiä antaa meille kaikille?
3: No niin. Tutkimuksen mukaan miehet tekee tämän asian keskimäärin nopeammin kuin naiset. Tämä liittyy Jannen rakastamaan asiaan, eli ruokaan.

0: Ja vielä ehtii laittaa vaihtoehto 050501719. Läbärit odottaa täällä.
1: Läbärit.
0: Somberit tässä, Home Wrecker. Ja tätähän päästiin kuulee livenä pari viikkoa sitten Flowfestareiden sunnuntailla. Elämä kaunis.

0: somberit soimassa kesäaamuissa. 6 minuuttia kello näyttää tasan 9, mutta tässä vaiheessa aamu, niin meidänhän pitää jakaa palkintoja.
1: Mikko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Tutkimuksen mukaan miehet tekevät tämän asian keskimäärin nopeammin kuin naiset. Tänne tuli paljon vastauksia, kiitos niistä, laidasta laitaan mentiin. Tännehän tuli sitten ihan järjetön määrä oikeita vastauksia. Mähän tiesin, kun mä sanon vinkiksi, että tämä liittyy ruokaan.
0: Joo, sen jälkeen voisi sanoa, että pato aukesi ihan uudella tavalla. Ja täytyy myöntää, kun katsoo näitä vastauksia ja tietää nyt oikean vastauksen, niin sitten onhan täytyy ihan selvä peli.
2: Syö on oikea vastaus.
0: Aivan, eikä kyllä yllätä yhtään.
2: Ja jos nyt lähtisi palkitsemaan kaikkia, niin meiltähän loppuisi palkinnot.
0: Joo, terkkuja pomolle, että pistä vaan usat siis läpäreitä tilaukseen. Niitä tarvii kaiken 500 voittajan kanssa, mutta vaan yksi voittaja meillä voi olla.
2: Joo, ja Meri on ollut kaikista nopein tänään. Onneksi olkoon.
0: Hyvä Meri.
2: No niin, bup bup.
0: Ja kaikille muille, ketkä ilmassa läbäreitä, niin ei hätää niitä jaossa tässä huomenna, yli huomenna, niin kauan kuin kesäaamuja vedetään ensi viikollakin. Mutta tästä Teddy Swims Mr. Know-it-all, jonka jälkeen päästään puhumaan mun mielestä ehkä elämän vaikeimmasta päätöksestä. Mä en ole sitä koskaan joutunut tekemään, mutta mä Nousiainen arvostan sua siinä, että sä oot sen tehnyt. Ja sä oot tehnyt sen mun mielestä hienosti sun elämässäsi. Sä oot tehnyt elämän vaikeimman päätöksen ja sä selvisit siitä kunnialla. Ja moni teistäkin on sen energiläiset tehnyt, mutta mikä se päätös oikein on, niin Teddy Swimsin jälkeen nostetaan pöydälle, koska mä oon tosissani alkanut pohtimaan sitä tämän vuoden
2: tässä
0: aikana.
2: Tässä rupeaa ihan siis punanause poskille, kun niin kauniisti puhuit.
0: Se on jumalasta seuraava toi meidän Nousiainen. Tähän Teddy Swimsin jälkeen.
1: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
6: Huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
4: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
7: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
8: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
13: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
15: Tää hyvältä näyttää, se tiedät sen itse.
16: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
15: Tää hyvältä näyttää.
17: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
15: Mynttö!
17: Uutena makuna omena.
18: Synttereillä Veikon, se toimii.
19: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
20: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Let's go, Lehmonen ja Nousiainen, Energyn kesäaamuissa.
1: On täällä Teddy Swimski, Mr. Know It All.
0: Näin on, come on! Ja sit niitä elämän vaikeimpia päätöksiä, mistä mä nostan hattua Nousiaiselle. Tän on sen tehnyt ja tehnyt se muusta oikein kunnialla maaliin. Mä veikkaan, että aika moni teistäkin kuulijat on tän tehnyt. Teiltä kaikilta mä haluan vinkit nimittäin siihen kohta. Heti Teddy Swimsin jälkeen, let's go, kello tasa 9.

0: Herra kaikki tietävässä tässä ainakin Dennis Pimpsin sanojen mukaan. Alma ja Adela tulossa Nextiin sitten täällä Energyn kesäaamuissa. Ja Noode ja Lehmonen paikalla, hei hyvää huomenta.
1: No oikein hyvää huomenta. Se olisi vikaa tuntia tässä Energyn kesäaamuissa. Tuonne kymppiin saakka painetaan.
0: Ja totta kai piti aloittaa tämä tunti hehkuttamalla nousijasta, kuinka hän on mun mielestä tehnyt elämän vaikeimman päätöksen. Ja tehnyt sen mielestäni oikein hyvin, koska oliko lapselle nimen antaminen aivan jumalaton työtaakka?
1: Oli. Oli se, ja varsinkin se ei välttämättä olisi, jos sulla olisi niin kuin mielessä, niin kuin monesti joillainhan on silleen, että unelmissa vaikka ollut, niin kuin, että sitten joskus kun mä saan lapsen, niin sillä on niin kuin, toivottavasti voin antaa tämän nimen. Mullahan ei ollut tommoista.
0: Joo.
1: Mutta mun puolisohan oli niin kuin hirveästi miettinyt. Voihan tässä olla, että naisilla on ehkä aikaisemminkin tällaisia haaveita.
0: Mm-hmm.
1: Niin että teillä on niinku sama, että pääsette yhteisymmärrykseen.
0: Niin.
1: Sehän siinä on.
0: No kun näin mä luulen, että se on kans vaikeaa, koska mä oon siis tilanteessa, että mulla on sekä perheessä että ystäväporukassa on jengit saamassa lapsia tässä niinku tän syksyn aikana. Meidän itse asiassa lähipiiri on tulossa siis 3 muksua tässä 2 kuukauden sisään. Ja kaikki, kenen kanssa mä oon jutellut, nämä pariskunnat, frendit ja sukulaiset, niin kaikki on just sitä mieltä, että ei oikein pääse siihen yhteisymmärrykseen, että kuka sieltä pitäisi tulla. Että osa, kaikilla on itse asiassa tulossa pojat, mutta osa haluaisi sinne jotain vahvaa kreikkalaista mytologiaa, mikä tiedätkö, viittaa voimaan ja on miettinyt tämmöisiä atlas-tyylisiä, mikä puhuu maapallosta ja yksi mun frendi, joka on suuri korisfani, niin hän on koettanut LeBron Jamesista kehittää kaikki erilaisia suomennoksia siitä. Että no saisiko tämän Jamesin jotenkin väännettyä kuitenkin tähän, tai miten se toi LeBron oikein taipuisi? Mutta mä huomaan, että usein näiden niin pariskuntien mielipiteet siitä, että miten se voisi olla, niin ne on niin kuin hyvin, hyvin erilaisia.
1: On. Meilläkin oli tosi erilainen siinä mielessä, että puolison ihan hirveästi niin kuin ehdotti kaiken maailman niin kuin vanhoillisia nimiä.
0: Oikeesti?
1: Joo, siis semmosia, mutta vanhat nimethän on, nehän trendaa tosi paljon.
0: Oikeesti? Mä en tiennytkään.
1: Eino. Niin kuin tällaiset nimet.
0: Siis ihan tämmöiset niin kuin legendaariset, tiedätkö, 1700-luvun Suomi aapiskamaa melkein.
1: Ne trendaa.
0: Wow, mä haluaisin hirveästi tietää, että millä tyylillä te energiläiset olette kanssa loppupeleissä miettinyt niitä nimiä ja miten te olette sitten tehnyt sen päätöksen. Onko teillä ollut just joku tämmöinen teema, mistä te olette hakenut? Onko joku miettinyt, että pitää olla jotain suomalaista Kalevala-kansantarua vai haettu just tuolta jostain Kreikan maailmasta vai onko näitä vanhoillisia? Mikä on se teidän juttu, mistä te olette niitä hakenut, koska minä tyttöystävä vielä ei ole perheellisäistä tulossa, mutta ollaan kuitenkin puhuttu tästä asiasta.
1: No toihan on jo steppi.
0: Tämä on steppi. Ja etenkin musta tuntuu, että me ollaan päädytty sille mielenkiintoiseen ratkaisuun, että itse asiassa minä ja tyttöystäväni, me ollaan laitettu pelipaitojen myynti ykköstoiveeksi. Mutta mitä ihmettä tämä tarkoittaa, niin Alma ja Adelan jälkeen selvitellään.

0: Adela Ain't in L.A., joka tässä Energyn kesäaamuissa soi. Ja nousi Anne ja Lehmonen täällä vielä ne Teimipala ja Jenny. Ja hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Täällä on tärkeiden asioiden äärellä nyt.
0: Ehkä jopa niin kuin kaikkein tärkeimmän elämän kysymyksen, eli lapsen nimen äärellä. Ja kohta mä paljastan, että mitä minä ja mun tyttöistä me ollaan juteltu muun muassa meidän mahdollisista lapsista ja heidän nimistänsä, minkä takia pelipaitojen myynti on meille se ykköskriteeri. Mutta on täällä kyllä niin hyviä viestejä, että nämä on pakko lukea kanssa ääneen. Esimerkiksi meidän kuulija Janna laittoi WhatsAppiin. En voi omakohtaista kokemusta kertoa, mutta mun äiti riimittelee. Mun äidin nimi on Sanna, niin mä olen Janna. Äidin veljen nimi on Sami, niin mun isoveljen nimi on Jami. Jne. Tai mites tää? Sanna laittoi kanssa toisen viestin itse tänne, että hän on ensiksi tyttärensä nimennyt afrikkalaistyyppisellä nimellä Savanna, mutta oli tää pojankin nimi aika mielenkiintoinen.
2: Ja sitten mun poika sai minun sanojen mukaanhan siis, kun katsoin sykesarjaa ja siinä on lääkäri nimeltä Max Hansson. Joo. Mä jotenkin vaan tykästyin hänen karismaattisuuteen siinä ohjelmassa ja sellainen wow, ton nimen mä haluun mun pojalle. Mutta sit jos kysytään minun pojan isältäni tätä asiaa, niin pojan isähän on sitä mieltä, että poikamme on saanut tästä jostain Max Verstappen tyypistä. En tiedä, onko se joku rallikuski vai formulakuski. Ihan se ja sama mulle.
0: Ihan se ja sama.
1: Formulakuskihan se on.
0: Joo, justiin se näin. Mutta tää on tämmönen best of both worlds.
1: On.
0: Mut minä ja tyttöystävä ollaan mietitty ihan vaan sen takia, että koska mä oon super pitkä, mä oon 1,93 ja tyttöystävä on kanssa tosi pitkä naiseksi. Meidän muksuhan, mehän laitetaan hänet pelaamaan koripalloa saman tien.
1: Okay.
0: Kun niin vaan pystyy. Ja sitten siitä me tähdätään, että hän menee NBA:hin ja joku päivä elättää mut ja sitten oma rakkaani omilla miljoonillansa. Mutta mä haluan sitten mietittää, että onko se joku Lehmonen tai sitten hänen sukunimensä, joka on kanssa tämmöinen suomalainen, niin onko se vähän jotenkin vaikea? Pitäisikö meidän kuitenkin saada jotenkin semmoisia niin kuin kansainvälisiä niin kuin yleisöjä kestitettyä tällä meidän nimellä? Ja sitten me ollaan mietitty, että jos me yhdistettäisiin niin kuin tavallaan toinen ja kolmas nimi suoraan siihen pelipaitaan. Jos me otetaan mun toinen nimi Tapio. Mm-hmm. Siinä on semmoista ihanaa suomalaista, hyvin perinteistä.
1: Kyllä, trendaa.
0: Mutta sitten mikä olisi semmoinen niinku kansainvälinen nimi, joka toimii niinku ihan joka maassa? Nimi, jonka kaikki tietää. Ja me mietittiin, että kreikkalaisesta mytologiasta, niin olisiko Zeus semmoinen? Niin jos me annetaan meidän ensimmäiselle lapselle nimeksi Tapio Zeus, ja hän pääsee NBA:hin, niin Tapio Zeus pelipaitana myy 100 varmasti miljoonittain niitä paitoja siellä. Ja tiedottaisi vielä enemmän fyrkkaa.
1: Kun mä lähdin nimeen omalle pojalle niin kuin miettimään, tai me lähdettiin kotona puolisoni kanssa, niin se on hyvä silleen miettiä just toi etu ja toinen nimi silleen, että miten ne sointuu.
0: Mm-hmm.
1: Niin kyllähän mullakin, tai meillä oli niin kuin tämmönen. Meillä on ehkä tässä nyt aikaa, mutta kun mä haluaisin kertoa, niin kyllähän mullakin on tähän niin kuin tarkoitusperä, että miksi minun poikani on tietyn niminen.
0: No kyllä me voidaan palata siihen vielä tuossa myöhemmin lähetyksessä, mutta kohta Teimipala ja Jenny jälkeen meillä on taas pessuun luvassa.

0: Ja jos sä oot nimittäin kova Lauri Haafari, niin mä suosittelen, että seuraavan tommosen 6-minuuttisen koetat nyt tyhjentää kalenterista ja vetää auton tiesivuun ja kohta päästä keskittymään meidän kanssa. Ja ottaa etenkin 092-600-500 ylös, koska hän tulee esitymään Helsingin alla Siipuulilla tuossa lauantaina keikalla. Ja meillä on pari lippua
1: meillä
0: sinne.
1: Meillä on lippu Lauri Haavin keikalle, mieti.
0: Joo, ja arvatkaa, onko muuten loppuun myyty. Ja onko niin, että täällä on viimeiset liput itse asiassa jaossa meillä tuonne keikalle.
1: Tuu, ja osallistu.
0: Taitaa olla heti tämän jälkeen. Let's go.

0: Pieni tässä Energyn kesäaamuessa ja Lehmonen nousi, että tää totta kai paikalla, mutta nyt pitäisi soitella studios, haluat Lauri Haavin keikkalippuja.
1: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul keikalle. Soita nyt 092 600 500.
0: Soita, soita tänne ja tunnista niitä Lauri Haavin biisejä. Meillä on täällä kolme kappaletta, jos ne tunnistat, niin kuule, liput lähtee sulle ja sun friendille loppuun myydylle Lauri Haavin keikalle lauantaille Helsinkiin. 092 600 500.
2: Vielä kato kesää jäljellä. Sitten vaihtuu syyskuun, niin sä haluaisit päästä vielä tonne alla Sipulille. Ja kun sä et voi saada näitä lippuja mistään muualta.
0: Se on just näin. Nyt ei niin kuin kannata jäädä venailemaan ja miettimään, että no haluuks mä nyt lähteä vielä keikalle. Mikä tää meininki on, kun soita tänne ja sen jälkeen sulle lähtee kaksi lippua Lauri Haavin keikalle, jos sä vaan tunnistat pari biisiä.
2: Ja tää on silleen niin kuin helppo. Että tossa on klippejä.
0: Just näin.
2: Mutta tossahan tuli tossa ääni mainoksessa pieni tommonen niinku twisti, että tässä on vähän silleen ehkä vaikeutettu tätä.
0: No totta kai, mutta kyllä sä tiedät nää. Jos sä Lauri Haavia kuunnellut, niin sun korva varmasti on silleen, että niin nää on nää. Niin 092 600 500. Soitat nyt studioon, tuut kilpailemaan meidän kanssa ja liput Lauri Haavin keikalle tälle viikonloppulle voi olla sun. Ootteko te valmiina? Puhelimet käteen. Soitto studioon. Let's go!
1: Energyn aamu. Soita studioon. 092 600 500. Energyllä

0: hit music only.
1: Energy. Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
2: Kerro.
1: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
2: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
1: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralattea aamuauringossa.
2: Oi.
1: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
2: Ai mitä niinku varmaan?
1: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi käydä katsomassa se asunto.
2: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
1: No todellakin asuu.
3: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
7: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
6: Ollaan kyllä.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
10: POP-vakuutus.
9: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
13: Skoda. Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
16: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitä ja tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan raikkautta.
1: Mynttö!
0: Uutena makuna omena.
2: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
3: Mira on vaihtamassa autoa.
4: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Houdini tässä kohtaa, olisi Syrjä ja Reitä sen jälkeen, mutta onko meillä niitä Lauri Haavin lippuja jaossa?
1: On.
2: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul keikalle. Soita nyt 092 600 500.
0: No ei tarvi enää soitella, kun täällä meillä kilpailija Adina on jo linjoilla. Hyvää huomenta. Oot sä Adina iso Lauri Haava-fani?
3: No nyt on tullut aika isoksi Lauri Haava-faniksi tässä blogeilla, kuuntelin häntä.
4: Okei. Okay.
3: Niin sen jälkeen on lähtenyt ja on tuttuja, jotka on tosi suuria faneja.
0: Okei, okay, okay.
4: Ja lauantai nyt sitten siinä tässä silmissä silleen, että haluaisit keikalle.
3: Joo, kyllä.
4: Okei. Okay.
0: No niin, loistavaa. Ei me oikeastaan tarvitse muuta tietää kuin se, että sä haluat lähteä Lauri keikalle, fanitot Lauria ja se on homma siinä. Niin ruvetaanko pelaamaan, Adina?
3: Kyllä.
0: Let's go. Meillä on 3 biisiä täällä, jos sä tunnistat nämä kaikki, niin silloin liput on sun. Ja tässä on pikku twisti. Nämä biisit on käännetty väärinpäin, mutta saat kuunnella ihan hyvän pätkän, jos tulee mieleen. Ja tässä tulee ensimmäinen.

0: Tuleeko mieleen mitä?
1: Apua.
2: Ei olekaan siis niin helppo, mutta mikäs Laurin biisi toi voisi olla?
1: No kuulosti, että olisiko sanonkin Mirella mukana. Mm-hmm. Mulla on kaksi vaihtoehtoa, että ei pidä kiinni vai luotathan, mutta ehkä mä sanon tuon luotathan. Ei, pidä kiinni. Olisiko se ollut?
2: Ai kumman sä nyt sanot? Kumman sä valitsit? Kumman sä mietit tarkkaan?
1: Apua. Mutta mä sanon pidä kiinni.
2: Valitettavasti se oli se toinen. Se saattaa olla se toinen. Ei tietenkään paljasta, mutta saattaa olla, että se olisi se toinen. Mutta Arina, valitettavasti nämä liput jää tänään meille. Mutta huomenna me kisataan sitten uudemman kerran, niin saa soitella silloinkin.
1: Hyvä, kiitos.
2: Kiitos moi paljon moi sulle, Arina. Moi moi. Moi. Voi, että kun oli lähellä, oli Niko.
0: Joo, ja annettiin vielä vähän.
2: Annettiin vähän vinkkiä, koska homman nimi on se, että nämä liput kuitenkin pitää jakaa ennen viikonloppua. Mm. Ja samat kolme klippiä on myös sitten huomenna, kun tullaan pelaamaan. Että jos tuossa äsken kuulit, mikä tämä saattaisi olla, niin jos kannattaa ottaa vinkki ylös.
0: Jos kuuntelit, kuinka tyhmä mä olin.
2: Hei, pikkuvikoja. Mutta huomenna uudestaan Lauri Haavin keikkalippu jaossa.
3: Energy ja Lauri Haava. Tunnista väärinpäin käännetyt biisit ja voita liput Lauri Haavin alla Siipul keikalle. Soita nyt 092 600 500.
2: Ei kun soitat sitten huomenna, ei, kun on se aika. Mutta Alisa Syrjä ja Reita tässä ja sen jälkeen päästään takaisin niihin baby-nimiin, koska Nikola oli vielä kerrottavaa.
0: On, mulla on hyvä.

0: Ai vitsi. On ollut hyvä keskiviikkoaamu ja se vielä jatkuu täällä kesäaamuissa. Med Lehmonen et Nousiainen.
1: Med Möbörjare,
0: hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Se on Lilla Lördag tässä, kun alettiin niinku ruotsia puhumaan.
0: On. Ja etenkin niinku pienten ihmisten puolella tässä Lilla Lördagissa ollaan, kun me ollaan puhuttu vauvojen nimistä. Miten ne omat penskat nimetään. Mä puhuin muun muassa siitä, että minä ja tyttöystävä, kun ollaan tuossa niin pitkiä, niin me ollaan mietitty, että hän menee NBA:hen pelaamaan koripalloa, niin Tapio Zeus olisi hyvä nimi sen takia, että kansainvälisesti kaikki haluaa ostaa sellaisia paitoja.
1: Joo, toi olisi kyllä hieno. Tässä on niin kuin monta asiaa, mitkä niin kuin nivoutuu sit yhteen, kun minäkin itse ajattelin nimeä. Mun puoliso haluaisi vanhan nimen. Ja ajateltiin näin, että voisiko toinen nimi olla. No, annettiin Juhani toiseksi nimeksi. Ja se johtaa siitä, että mun isällä on toinen nimi Juhani.
0: Joo.
1: Ja puolisoni edesmennellä isällä on myöskin Juhani. Niin tämä oli vähän silleen niin kuin aika kiva.
0: Aika perinteikäs, joo.
1: Ja silleen kiva, että siinä on niin kuin molemmilta tämmöinen muisto.
0: Suku jatkuu. Joo. On tos fiilistä.
1: Mutta sitten kun lähdettiin etunimeen, niin sehän oli sellainen kinkkinen, että kun meidän vauva syntyi, niin sehän syntyi niin pienikokoisena, että me haluttiin teholla jo viikko siinä heti alussa. Niin me ruvettiin miettimään sitä nimeä silloin, niin kuin, että Leo. Että Leohan tulee siis leijonasta.
0: Joo.
1: Ja sehän tarkoittaa siis niin kuin rohkeus, voima ja arvokkuus. Niin tässä oli tämmöistä niin kuin voimaa, että se nousee vielä sieltä.
0: Todellakin, Feenikslinnun lailla.
1: Joo, ja sitten Leo Juhanihan sointuu aika kivasti niin kuin koko nimenä. Leo Juhani.
0: Joo, ja mä tykkään, että toinen on lyhyt ja toinen on pidempi. Siinä on joku tämmöinen oma klanginsa.
1: Plus se on tosi helppo ulkomailla, Leo.
0: Aivan.
1: Että niin, et kun maailma muuttuu ja kansainvälistyy, niin se ei ole mitenkään tosi vaikea.
0: Ei, Leonardo DiCaprio on tiedä, että se on raivannut teille tietä kansainvälisesti jo vuosikymmeniä.
1: Ja sitten täytyy myöntää, että onhan tuossa vähän sitten silleen niin kuin oma lehmä ojassa. Että...
0: Ei, mä en tajunnutkaan, totta kai. Onko se Messin perkele, joka siellä oli mielessä?
1: Lionel Messi, eli Leo Messi. Hänhän on syntynyt samana päivänä kuin minä, Leo Messi. Niin tässä on tällainen, tässä on jotain magiikkaa.
0: Joo, se oli ihanaa, että sä lähdet kuitenkin tästä Juhannista liikenteeseen, että on tiedä, että se suvusta löytyy. Ja joo, mutta Leoni, se löytyy perheestä nyt.

0: Ja näin se on, että Energy kesäaamut, Lehmonen nousi on, että täällä Lehmonen katteli vähän, että mitkä snapit mun pitäkään laittaa
1: ja tossa, päälle tästä. Joo, lentokoneen ohjaama toi,
0: joo,
1: kun sä pistät sieltä.
0: On, se on tietysti saman tien tässä duunissa, kun ajatus harhaantuu vähänkään, niin sulla tulee semmonen,
1: ja onkohan muuten silleen, että tuli mieleen tosta niin kuin lentokoneen ohjaamosta, että kun tässähän on tosi, meillä on täällä tämmönen keskusyksikkö, missä on ihan sairaasti nappuloita, mutta silti me käytetään näistä niinku YKK-koneen. Tässä on niinku 6, mitkä on periaatteessa päällä.
0: Kyllä,
1: ja tässähän on siis varmaan 100 nappulaa.
0: Ainakin.
1: Niin onko lentokoneessakin silleen, että siellä on, sä oot varmaan nähnyt ohjaamon, niin onko siellä vaan, tiiätsä, ne 4, mitä käytetään. Mitä ne muut tekee?
0: Mä vähän veikkaan, että se oikeasti menee silleen, että
1: autopilotti.
0: Joo. Tarpeeksi kun istuttaisiin siinä, niin kyllä mekin osattaisiin oikeita nappia painaa. Mä ainakin toivon, että yksikään lentopilotti ei kuitenkaan niinku omaa duuniaansa jotenkin herpaannuta sen takia, että katsoo Sergei Hilmanin karkkivideoita.
1: Joo, koska sä katoit.
0: Koska mä katoin sitä. Se johtuu myös siitä, että me ollaan huomenna menossa äijän kanssa käymään tässä uudessa Bubsin myymälässä.
1: Joo.
0: Kun tämä Bubs, legendaarinen karkkiranta, tuli Suomeenkin ja tänne saadaan myymälä. Ja siis Suomesta asti ihan jengi kävi, oliko se nyt viime keväänä, kun se raukesi ensin Tukholmaan. Nyt se tulee myös tännekin. Mm-hmm. Ja äijä hehkutti äsken, että viikonloppuna tämän myötä sitten karkkipäivä. Mm-hmm. Mutta kyllä tämä osianne taitaa olla sittenkin sun onnenpäivä, koska itse asiassa sun karkkipäivä alkaa jo ihan kohta ensimmäistä kertaa heti. Temper City ja Zara Larssonin jälkeen. Sanoit se ei?
1: No siis toi ei ollut niinku huono ei, vaan se oli silleen niinku, että ei tää voi olla totta. Sitten silleen, ei, uskomatonta. Koska onhan se pikku lauantai.
0: Koska mulla oli kans yksi väite nimittäin irtokarkeista ja miten ne on kaikkein niinku parhaimmillaan nautittuna. Ja heti Temper City ja Zara Larssonin jälkeen, niin katsotaan, että pystyt sä olemaan yhtään samaa mieltä vai pidät sä mua täysin seinähulluna tämän mun karkin syömistekniikan kanssa.
2: Energy. Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu. Tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
9: En tiedä, tapahtuuko koskaan.
8: Tää on niinku superhot.
9: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
8: Joo, tulee joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Niinku.
10: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Kiva nähdä! Miten meni loma?
12: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
13: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
15: Tuutsä!
14: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
16: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
19: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
0: Pitäisköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
0: Vau, wow, mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
20: Hei, maistaisiko piirtele?
21: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
20: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
21: What? Anna mä maistan.
20: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa. Energy

0: Suomen tunnetuimmista, isoimmista, megalomaanisimmista poppistaroista on tossa noin Zara Larsson Midnight Sun, kun Leemoni ja Nousiainen täällä ja pikku karkinmaistelu käynnissä, koska mä väitin tossa, oliko viime viikon puolella, että mulla irtokarkit kaikki maistuu paremmalta, kun ne on jääkaappikylmiä. Ja nyt mä oon tuonut pussit sun eteen ja äijä siellä fiilistelee jo sormilla.
1: Joo, kiva, että mulla on sormet sun pusseissa tällä hetkellä.
0: Sori, tää on jääkaappikylmä.
1: Totta niin. Mutta mun mielestä toi oli niinku isoin fail.
0: Joo.
1: Niin silleen sen takia mä oon niinku hämmentynyt, että mä nyt joudun tälleen niinku tähän keskiviikkoon sä tuut niinku sun bussies kanssa.
0: Ja... Joo, kyllä mä katson tineen vartta pitkin mun bussia, niin tota, ota nyt sieltä, siellä on about samat karkit molemmissa, niin ota sieltä nyt joku semmonen tota, molemmista, yksi semmonen huoneen lämmin ja yksi jääkaappikylmä. Ja tota, kerro mulle fiilistä vähän. Joo, on noin huonot pussit siellä, kun äijä katteli ihan tolleen, että eihän täällä ole mitään sisältöä.
1: Okei, täällä taitaa olla nyt En mä tiedä, onko tää huoneen lämpönä. Kumpi oli tääkö?
0: Se on mun mielestä, joo, se on huoneen lämpönä. Joo, joo, joo.
1: Tää on tämmönen niinku tyli, tää on kaksosainen.
0: Tässä joo,
1: on
0: niinku, keltapunainen.
1: Keltapunainen ja sit siinä on sokeripää.
0: Joo, joo, joo.
1: Joo, tää on pehmonen. Joo.
0: On.
1: On pehmonen.
0: Joo, joo, joo. Oikein hyvä.
1: Joo, ja hyvin, maistuu. Ja hyvin menee niinku silleen, se valtaa.
0: Joo,
1: se on suun se maku, koska se on pehmonen.
0: Tulee tosi semmonen makea sitten.
1: No.
0: Sitten kun me lähdetään nappaa sitä samaa karkkia
1: no niin.
0: sieltä kylmästä pussista.
1: Ja tää on tää sama karkki just.
0: Just näin,
1: no
0: eikö?
1: Niin. Mä annan tänne toiselle puolelle.
0: Tuota sinne toiselle puolelle.
1: Herra jumala. Miten mulla jää hampaat ihan kiinni? Mä en mennä sulle auki suuntaan.
0: Eiks näin? Niin? Tuntuu, että ne oikein uppoo siihen jää, kun semmoseen puolkovaan sementtiä. Se on nykäsemään ne leuat auki
1: no, muista
0: sieltä.
1: Mun ikä, tietysti, kun mulla jää tekarit kiittää.
0: Ai jumakaan. Joo, puhekin muuttuu selvästi vaikeammaksi. Sulla on vähän jopa tuskanen ilme
1: tällä
0: hetkellä.
1: Eikö,
0: tässä
1: joutuu tehdä duunia. Ei karkkien syöminen duuni, se on nautinto.
0: Eikö, toi on just mulle se juttu, tiedätkö? Musta tuntuu, että muuten mä ahmin ne kaikki kerrallaan. Et mä tykkään ensinnäkin sit pikku viileydestä, mutta myös se pureminen antaa mulle enemmän semmoisen syömiskokemuksen. Eikä semmoinen, että mä ahmin niitä kaikki.
1: Makuhan nyt on totta niin yllättävän sama.
0: Joo, joo.
1: Joo, mutta totta niin, en mä tiedä. Siis kun mähän, mun tyylihän on syödä kourallisia.
0: Joo, joo,
1: niin
0: joo.
1: Niin mähän en pysty.
0: Ei pystyis tossa.
1: Joo.
0: Et äijä ei lähde tähän.
1: Ei, kyllä mä edelleen haluu. Mieluummin jopa vähän silleen sulannut jopa.
0: Okei, okay, patterin päälle lämpeämään. No tästäkin opittiin energy-läiset. Huomenna voidaan pitää yksi toinen karkkikisa heti 8 jälkeen. Mä lupaan, että mä en tuo jääkaappikylmiä karkkeja sinne, mutta mä tuun tarjoamaan kuitenkin mässyt sulle. Mutta siitä 8 jälkeen. Kiitos kuitenkin, Niko, että maistat
1: mulla on
0: tätä.
1: Vieläkin tätä karkkia suussa, kun tämähän ei nyt mene pois.
0: Se on aivan shokista täällä.
1: No niin, tää on tikkari seis.
0: Ani Sara B. tästä Luiskabandiin. Huomenna
1: hei,
0: jatketaan.
1: Hei, seiskalta.
0: Todellakin seiskalta. 8 karkkikisaa, sitten 9 jälkeen Lauri Havin lippuja, eli meihemi on tulossa. Kiitos keskiviikosta huomenna. Herne rokka päivä.
1: Herne rokka.
0: Moi moi.
1: Moi.
2: Näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
3: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
4: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
5: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
4: Rattaat?
5: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
4: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
5: Jep.
3: Elämän eri käänteistä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
7: Jeepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
10: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
11: Uutena makuna omena.
12: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
8: Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
13: On tää komia massikka. Mistä sait?
14: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
3: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
2: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
4: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
5: Noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
4: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
6: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
7: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani.

0: Kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Mä menen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
2: Mulle vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
0: Rusta niin paljon, niin vähällä. LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi/nukuyöulkona.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
2: Kerro.
1: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
2: Joo.
1: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
2: Mm-hmm.
1: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
2: Joo.
1: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
2: Ai eikö?
1: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
2: Aha.
1: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
9: Synttäreillä Veikon, se toimii.
10: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
11: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistu muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
12: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
13: Kiitos.
12: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.

0: by Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy. No niin, mennään!
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
3: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma. Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen latu ja partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo,
7: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
9: Skoda. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Päästään Japaniin!
11: Race Across the World Suomi palaa entistä

0: Te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso

0: puhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Pääosassa Felix. Felix. Ketsupit ja majoneesit. Eli
2: herkkuja ruokapöytään. Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteista, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
4: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puu-ilon. Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Moi moi, kulta, pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Stop. Ei todellakaan vielä.
2: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa, pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Ja sulla on takakontti täynnä dopea ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
4: Natupojat reissussa.
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
6: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies Piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
7: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Tiedäksä, Onni, kuka sulla olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Murre. Jos sä muutat Murrenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
9: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
10: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
9: Mä voin soittaa.
10: Ei sun tarvitse soittaa.
9: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Mutsi, onks me mitään syötävää?
12: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
11: Eikö se ole mitään muuta?
12: On siellä kanssa Felix aiolimajoneesia.
11: Yes, eli on syötävää.
12: Kyllä, on siellä syötävää.
2: Pääosassa Felix. Herkkuja
13: ruokapöytään. Hei, maistaisiko piirtelä?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
13: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapiirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
13: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
16: Saletisti onnistuu!
17: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Oh yes!
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
10: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
11: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
7: RAYO. Radio.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
14: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu! Sale!
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy.
2: Liigan superkausi on täällä.
3: Jokeri Tappara on Suomen mestari.
2: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
4: Jepe!
5: Jake!
4: Kiva nähdä! Miten meni loma?
6: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
7: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä.
1: Norwegian.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
4: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kisan.
1: Energy Fresh.
0: Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
0: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
4: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta, koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee, tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin, tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin, niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Onks tässä näytös jotain häikkää?
6: Niin.
5: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
6: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
5: Ois se kiva.
6: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
5: tällä tavalla. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Stop. Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
12: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
9: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
3: Ojes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi?
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: 30 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
3: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
8: Katso. Näet kuvan. Äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: Suomi-rokin aamu. Hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Arvaamatonta. Pelottaa.
4: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
3: Niin on muillekin.
5: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
2: RAYO. Rayo.
6: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmani myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
10: Tää hyvältä näyttää.
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
8: Prisma.

0: Energy.
1: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Laitettiin puhelimet äänettömälle. Istuttiin siinä hiljaisuudessa ja kuunneltiin nuotion rätinää. Savutanssi ilmassa. Ja katseltiin makuupusseista, miten kuu nousi puiden taakse. Se oli ensimmäinen kerta aikoihin, kun mä aidosti rauhoituin. Ei ollut kiire mihinkään. Vain minä, hyvä ystävä ja luonto. Suomen Latu ja Partioaitta haastavat sinut nukkumaan yön ulkona tulevana lauantaina. Lue lisää suomenlatu.fi kautta nuku yö ulkona.
5: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
11: Pitäisiköhän meidänkin?
12: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
11: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
12: Ei, se on Oikotie.
13: Stop, ei todellakaan vielä.
14: Sieltä se sesonkikohta tulee ja ihan joka tuutista.
15: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
16: Hei, maistaisiko pirtele?
17: Toihan on jenkkik sylitolipastille.
16: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Are you ready?

0: kello 2 Energyn keskiviikko iltapäivää.
1: Se on taas meidän viikon lempijuhla, eli Lilla Lörtää.
0: Aina se. Kaigo Kälit, Say My Love tässä. Jallu ja Riikka.
1: Kyllä.
2: Energyn iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Lil Nas X, That's What I Want, Energyn keskiviikkoiltapäivään. Voiko sanoa vielä, että kesäkeskiviikkoiltapäivään?
1: No voi todellakin, elokuu on kesäkuukausi. Mutta kyllä tässä aika viimeisiä aletaan viemään, ainakin terassikelien puolesta.
0: Mutta siellä olisi vielä ulkokeikkoikin luvassa, meinaa lauantaina Lauri Haap hyppää alla Siipuulille.
1: Ja on kova. Mahtaako olla lippuja enää myynnissä jäljelläkään? Mutta meillähän on täällä ja me laitetaan jollekin sieltä tänään sulle ja kaverille nimet listaan tosiaan alla Siipuulille katsoa Lauri Haavi.
0: Kaksi lippua sulla on mahdollista napata täältä, kunhan vaan kerrot, että mikä on oudoin asia, mitä sä kuljetat mukana. Se voi olla autossa, se voi olla käsilaukussa, takataskussa. Kunhan se on sun mukana, niin se olisi kiva tietää.
1: Niin, ja mieluiten mitä oudompi, niin sen parempi.
0: Joo, ja ei tarvitse olla mitään filtteriä. Tiedät, se ilta, tää Energy-iltapäivässä me ei tarvita filtteriä.
1: Tämä on safe space.
0: Joo, anna mennä vaan. Niin WhatsAppiin, jos laitat 050501719.
1: Ja ääniviestillä haluttaisiin näitä. Mieluiten se on sata varma, että jos joku tosi outo paljastus ääniviestillä, niin se on tiketit Lauri Haaviin. Allu, mitä autoa sä kannat mukana?
0: No, siis mullahan on autossa tämmönen selkärapsutin. Se on semmoinen kämmen, minkä on semmoisen niinku tikun päässä. Se on oikeasti euforinen fiilis, kun pääsee selkää rapsuttaa.
1: Mulla on semmoinen kotona.
0: Onko?
1: On.
0: Kuinka usein tulee käytettyä?
1: No, en tiedä yhtään, missä se on siellä kotona. Että okay. En ole hetken käyttänyt. Pitää varmaan kaivaa käyttöön, kun ei ole nyt selän rapsuttaja elämään löytynyt.
0: Niin.
1: No. Sille voi olla käyttöä.
0: No sitten tällä hetkellä kävin tuossa, niin rupesin miettimään, että mitä mulla on tällä hetkellä autossa, kun mä ajoin tänne työpaikan pihalle. Niin mullahan löytyy sieltä autossa tällä hetkellä sähköinen moppi.
1: Mitä se on siellä?
0: No, koska mä kävin tuossa vanhalla kämpällä pesen vähän lattiota,
1: niin se jäi sinne. Loppusiivouksen takia.
0: Ja sitten tämmönen, minkä säkin tiedät, mikä mulla useasti on mukana, että jos mä lähden niinku pidemmälle reissulle Suomen sisällä, niin mulla on aina imuri mukana.
1: No niin, onko se imuri taas siellä?
0: Mä oon imuri koukussa, koska oli oikeasti semmonen tilanne, että imuri jäi vanhalle kämpälle ja mentiin tänne meidän uudelle kämpälle.
1: Niin mullahan tuli paniikki.
0: Niin tuli, mä olin mun puolisolle, että mitä hittoa mä teen?
1: Mitä sä niinku elät ilman imuria?
0: Aivan tyhjä elämä, että kun mä haluaisin, koska mä näen joka puolella niinku imuroitavaa ja sit mä en pääse sitä niinku imuroimaan, niin mua ärsyttää. Ja sit mä en niinku todellakaan halua hommata mitään sähköimuria, koska se veisi mut niinku ilon elämässä.
1: Pitäisikö sun hommata erikseen semmonen pikku matkaimuriautoon?
0: Tai pitäisikö mun hommata vaikka elämä, jos vaikka siitä
1: lähdetään? Ei, mutta toi on ihan piristävää, että tykkäät imuroinnista noin paljon.
0: Mitäs sulla?
1: No, mulla ei tällä hetkellä ole mitään outoa omasta mielestäni, mutta kerran mulla oli häiritsevän pitkään mukana yksi asia. Kannoin siis tietämättäni tätä.
0: Kuppaa?
1: No, liittyy kyllä tähän.
0: Oikeesti?
1: Siis tämmöistä pissanäytepurkkia.
0: Oikeesti?
1: Kun mä joskus olin menossa ottamaan, kato, kaikki näytteet, että hoidetaan nyt kerralla pois, niin, että otan sen kotona, kun se on ihan hirveetä, kun sun pitää sitten käydä siellä pidetellä pissaa koko
0: niin
1: päivä.
0: Niin,
1: mä otan sen kotona sitten sen näytteen, mutta sitten siinä tuli jotain, että selviskin hommat jo, mun ei tarvista näytettä ikinä ottaa, niin se pissapurkki oli silti mun laukussa, vaikka kuinka kauan.
0: Tiedätkö, mulla oikeasti nyt aktivoitu ihan kauhean muista. Oot sä koskaan tuollut salmonella testissä?
1: En.
0: Siis se on ihan jäätävä. Jos sä menet ravintolaan töihin, niin sul pitää olla niinku, sun pitää käydä salmonella testissä. Mun eka työpaikka oli ravintolassa, pikaruokalassa. Ja mun piti mennä sitten niinku tekemään, tai siis käydä hakemassa semmonen salmonella näyteputkilo ja mennä kotiin ja paskoa sinne. Joo.
1: Ja sit sul unohtui se kakkanäyte sinne.
0: Kun sit mä niinku laitoin sen reppuun ja vein sen julkisella kulkuvälineen repulla, tiedätkö, toiselle puolelle kaupunkiin. Niin se oli kyllä niinku, se oli jäätävä.
1: Siis kirjaimellisesti oot kantanut paskaa mukaan.
0: No niin on. Jotain tämän tyyppistä, jos löytyy, eikä se tarvi olla tämän tyyppistä. Mutta hei, laita meille 050501719, koska joku tulee nappaamaan Lauri Haavin loppuun myydylle alla Siipulin keikalle 2 tikettä. Se on aika makea päätellä kesää ehkä viikonloppuna tällaisella.
1: Oon itekin menossa.
0: Sienna Spyro, Great Expectation ja Harry Styles heti tämän perään.

0: Harry Styles ja American Girls, Energyn keskiviikko-iltapäivä. Meidän se sanoo kesäkeskiviikko, mutta sitähän tää onkin.
1: On tää. Älä ilmiselviä
0: asioita. Siis tää on jännä. Mä oon jotenkin vähän switchannut omaa moodia semmoiseen syksymoodiin.
1: Nyt lopeta. Ei vielä.
0: Tänään julkaistiin myöskin isoja keikkoja. Meinaa Suomen striimaavin artisti 2 vuotta putkeen. Turisti kävi meillä täällä vieraana. Turisti myöskin tarkemmin ja isommin vieraana tuossa 4 jälkeen, mutta Turisti paljasti vähän asioita, mistä syystä hän oli pitkällä keikkatauolla tossa. Ja hän oikeasti niin kuin puhui tosi rehellisesti meille. Me tullaan kohta kuulemaan, että mikä tää syy oli. Lisäksi sä vähän niin kuin olit kaivellut asioita ja mun mielestä sä paljastit jotain liittyen näihin Turistin keikkoihin.
1: Joo, me keiteltiin hyvät teet täällä
0: Turin. Toi oli oikeasti kova paljastus.
1: Mulla välillä tämmöiset hoksottimet täällä valmiina. Mä toivon, että se on totta myöskin. Mut sit valitettavasti myös yksi todellinen legenda on kaikkien tuntema maailman tähti. Väitän, että hänen nimensä on jokainen jossain yhteydessä kuullut, niin hän on poistunut meidän keskuudesta eilen ja nyt on sit tosi monet meiltä Energyltäkin tutut artistit ottanut osaa tähän ja aika yllättäviäkin nimiä on jakanut muistoja nyt tähän legendaan liittyen.
0: Mennäänpä tähän kohta. Dua Lipa, Break My Heart, soitellaan kans. Ja sit hei, Teddy Swims.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
7: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
8: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
7: Voi tuskaa.
9: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
10: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
11: Skoda. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
13: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
14: Kiva nähdä! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
16: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
19: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
20: Makeit uutuuksii.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
1: Ajankohtaiset musakautta viihdeuutisjutut, ne me tietysti Riikan kanssa toimitetaan sulle. Ja Turisti on tehnyt tänään ison ilmoituksen. Isolle areenakiertueelle ollaan lähdössä tuossa loppuvuodesta. Turre kävi meillä myöskin vieraana tänään täällä.
2: Koko viime vuosi meni silleen, että mulla saattoi olla viikon aikaan helposti 4-6 keikkaa ennen kesää. Ja sit kesä oli silleen täyttä, keikkoja, bum bum bum bum bum. Sitten se itsekeskustelu ennen lavalle nousemista alkoi menee siihen, että mä olin sille, vittu tää on perä.

0: Mm. Ja sit mä huomasin, että okei, että täällä pitää tehdä joku muutos, että pitää ottaa silleen skiditauko. Se tauon piti kestää vaan viime kevääseen saakka, kunnes mä sit vaihoin keikkamyyntiin. Ja sit tää uusi keikkamyynti heitti mulle idean pöytään, että hei, unohdetaan noin venuet, että mennään tuonne areenoille suoraan. Että sä oot tauolla, niin pysy vaan tauolta. Mä olisin, okei, tehdään tää.
1: Oliko sun heti semmonen fiilis, että kyllä meitsin riittää? Tai tiesit sä, että sun riittää sinne?
0: En rehellisesti.
2: Jännittääkö sua edelleen, että miten siis,
0: totta kai. Niin. Silleen, tää on niinku ekaa kertaa tekee näin isoa kummiskin. Että niinku, kyllä siinä tuntui silleen, että tiedätkö, vielä viikko ennen blokkeja mä soitin mun aatterille silleen, että vittu, haukkasiks mä liian?
2: Oikeesti.
1: Ai,
2: mä en usko nyt ton blokkikeikan jälkeen, että et todellakaan haukannut. Ja mähän katsoin heitä, että nämä kaikki keikkapäivät on lauantaina, että onkohan ne varattu sitten perjantai, että jos oikein liput käy kaupaksi, että olisiko sitten lisäkeikat kanssa joka
1: aina. Hyvä ajatella.
2: Mä manifestoin näitä
1: kiitosta. Lisää turistia luvas 4 jälkeen täällä Energyllä.
2: Myöskin vähän suru-uutisia tähän päivään. Nimittäin legenda Dolly Parton on menehtynyt eilen syöpätaistelun jälkeen 80-vuotiaana. Ja tosi monet meillä Energylläkin tutut artistit tai meillä soitossa olevat artistit on nyt reagoineet tähän. Miley Cyrukselta toki odotetaan, että milloin tulee jotain reagointia, koska Dolly Parton Mileyn kummitati. Mutta siellä ollaan varmasti niin kovasti surun murtamia vielä, että mitään ei ole siltä suunnilta vielä kuulunut. Mutta sitten Sabrina Carpenter, hän laittoi tämmöisen tunteellisen Instagram-päivityksen paljon kuvia Dollinkaa, koska hän teki myös yhdessä musaa. Siellä muun muassa Please Please Please -hitti hän tehtiin uudelleen Dolly Partonin kanssa. Niin lyhykäisyydessään Sappi siinä muistelee Dollya. Hän oli todella enkeli maan päällä ja näytimme siltä, että voimme olla siskoja. Sappi myös lisää, että aikoo kantaa mukanaan Dollyn viisautta, leikkisää elämän asennetta ja huumorin tajua loppuun asti.
1: Myöskin Eminem on julkaissut Dolly Partonin hänelle aikoinaan lähettämän tämmöisen kirjeen. Tämä kirja oli kirjoitettu vuonna 2002, kun Eminem sekä Dolly Parton valittiin Rockin Hall of Famein. Ja Parton onnitteli Eminemia tämän saavutuksesta ja kehu hänen esiintymistään. Dolly Parton myöskin kertoi tässä kirjeessä, että hän tuntee Eminemia kohtaan jonkinlaista selittämätöntä yhteyttä, vaikka he ei oikeastaan tunteneet toisiaan millään tavalla. Ja Eminem kertoi, kun nyt tässä kun hän jakoi tämän kirjeen, että kirjeen julkaisun yhteydessä, että Partonin sanat merkitsi hänelle todella paljon.
2: Varmasti monelta artistilta tullaan vielä kuulemaan näitä muisteloita Dollysta. Energyn iltapäivä.

0: Sara Larsson, Shakira Energyn iltapäivää. Tosiaan meille voi laittaa WhatsAppille viestiä, mikä on erikoisin asia, mitä sä kannat mukana. Tai oikeastaan niin kuin oudoin kautta erikoisin asia. Voi olla autossa, voi olla takataskussa tai vaikka laukussa.
1: Vaikka kaulanauhassa roikkuu koko ajan sun mukana, mutta me tullaan laittaa Lauri Haavin tämän lauantain alla Siipuulin keikalle sit parhaasta viestistä nimet listaan sulle ja kaverille.
0: Onko sun Riikka kalliit vakuutukset?
1: Varmaan ylihintaista, koska en ole kilpailuttanut, ei ole mitään hajua.
0: Ai kyllä, mä tiedän vastauksen kaikkeen näihin, koska suohan ei vaan kiinnosta. Sähän vaan maksat.
1: Se ei ole mun mielenkiinnon kohde ja prioriteettilistan ykkönen. Syynätä vakuutuksia, liittymiä, mitään tämmöistä.
0: Se on selkeä. Ja sit varmaan tämmönen kysymys, aika turha, että mitä sä olisit valmis tekemään sen eteen, että sais halvemmalla vakuutuksia, niin se on aika turha sulle.
1: Kyllä mä yhden asian olisin valmis tekemään.
0: No mitä?
1: No pokaamaan tietysti jonkun miehen.
0: Jaha.
1: Vakuutusmyyjän.
0: Olisit taas pitänyt arvaa, että näläs täällä ollaan. No. Tämä on ehkä osoitettu sitten Energy Iltapäivän kuulijoille, että mitä saisit valmis tekemään sen eteen, että sä saisit halvemmat vakuutukset. Oisit sä valmis jopa luopumaan yksityisyydestä? Meidän nyt on tullut aivan käsittämätön uutuus vakuutusmarkkinoille ja mä rehellisesti oikeasti jopa harkitsen, että pitäisikö tähän lähteä.
1: Muahan alkoi kiinnostaa myös, koska eikö tässä kaikki yksityisyys ole jo heitetty aikoja sitten roskiin?
0: Se on muuten oikeasti menetetty. Niin. Mutta mä kerron kohta, semmoinen vajaa 10 minsaa ja tää on nyt vähän Black Mirror-kamaa. Alisa Syrjän upeen Sen piti olla minä söi kuitenkin eka sekä Miley End of the World.

0: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
3: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa, vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta, -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Jepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Miley Cyrus, End of the World, Hit Music Onlylla eli Energyllä. The Bowsa, Magnetic ja sitten Adelan Ain't in LA. Näitä on tulos vielä ennen kello 3.
1: Allu ja Riikka, tässä 6 asti mennään ja 3 jälkeen muuten taas 500 euroakin lyödään pottiin.
0: Hitti velho on tänäänkin täällä ja 5 huntia, sulla mahdollisuus napata täältä. No joo, mä kysyin tuossa äsken, että onko sulla kalliit vakuutukset ja mitä sä olisit valmis tekemään sen eteen, että sais vähän niinku halvemmalla niitä vakuutuksia. Sun vastaus oli, että ettisin miehen,
1: joka mua valistaisi niistä vakuutuksista. Sulla on täällä aivan päin prinkkalaa kaikkia, maksat niin ylihintaa. Ja sit hän olisi vielä, hänellä olisi diilit sinne vakuutusyhtiöön, että hän kilpailuttaisi mulle. Joo. Ja saisi ihan tieks pilkkahintaan kaikki mulle hoidettu.
0: Mutta olisit sä valmis luopumaan yksityisyydestä?
1: No eikö se vähän ole tehty tässä? Mähän täällä kaiken laulan joka päivä.
0: No mutta se on kyllä ihan totta. Mutta mitä, jos sä luopuisit vielä...
1: Enkä voi ihan sitä maksata.
0: Vähän isommin luopuisit sun yksityisyydestä. Meinaa ulkomailla on lähtenyt nyt vakuutusyhtiöiden nää keskuudessa trendaamaan tämmönen juttu, että sun kotiin tuotas vähän niinku laitteita, millä sitten niinku analysoitas sun elintapoja. Eli esimerkiksi, että sulla on nyt kotivakuutus, niin sit analysoitas sitä, että kuinka niinku riskialtista elämää sä elät. Sä sen. Ja sitten, jos sä niinku elät tosi silleen kivasti, niin sit sulla on tietysti niinku halvemmat maksut. Eli siellä nyt niinku tietysti tsekattaisi, että valvotaanko siellä myöhään.
1: Siis niin. Onko siellä joku kamera, mikä kyttää?
0: Ilmeisesti jotain sensoreita.
1: Lämpösensoreita ja
0: tässä ei puhuta kameroista, mutta jos oot valmis ottaa kamera, niin sit saa vielä halvemmalla.
1: Et saa ilmaiseksi. Livestreamit.
0: Varsinkin sä näyttää vähän hanuriin
1: sinne. Joo, ei sitähän mulle niinku maksettaisi siitä.
0: Niin, no mut joo, siis et valvotaanko siellä ja vietetäänkö siellä niinku tämmösiä kosteita iltoja, niin jos jotain sellaista tapahtuu, niin hinta nousee.
1: Mitä?
0: Hinta nousee,
1: mitä joo. Sitten syksyllä, kun punkkukausi, lasketaanko sekin siihen?
0: Se on kallista. Aha. Se on kallista. Tai sit sun pitäisi niinku peittää ne sensorit jotenkin just siihen hetkeen.
1: Mut eihän se ole mitään semmoista riekkumista.
0: No, se nyt lasketaan vakuutusyhtiön
1: mukaan. No siinä meni jo mun.
0: Sitten täällä on kans tämmönen vaihtoehto, että esimerkiksi autovakuutukset, jotka on kalliita, niin jos sä oot valmis ottamaan semmoisen vakuutuksen, että autolla ajetaan vain ja ainoastaan päivällä, niin se on niinku halvempaa. Koska öisin tapahtuu enemmän liikennevahinkoja, niin sitten tiedät sä, että jos sä skippaat työajot, niin sä saat sen halvemmalla.
1: No,
0: lisäksi...
1: no toimisiko toi sulle? Niin, sä ajat työmatkaa.
0: No niin periaatteessa kyllä. Niin. Lisäksi he niinku tuo sinne semmoset anturit sinne autoon, jolla sit analysoidaan sitä sun nopeutta. Eli jos sä ajat paljon ylinopeutta, hehän niin näkee se, niin katso, siitä nousee hinta ihan tosi paljon.
1: Wow.
0: Niin eikö se ole niinku aika makea tekniikka?
1: Niin toi voisi myös motivoida semmoiseen elämän parannukseen.
0: Sitten tässä on kans tämmönen, että kun terveysvakuutuksesta
1: no niin,
0: puhutaan, niin
1: sitten.
0: He tuo niinku sensorit sinne sun sängyn alle.
1: Sängyn
0: ja
1: alle?
0: Joo, ja siellä on semmoinen mikrofoni, millä kuunnellaan, että kuinka paljon niinku seksiä harrastetaan sängyssä.
1: Eikä ole.
0: Kyllä. Ja mikrofoni, se pystyy myöskin analysoimaan, että käytettiinkö kondoomia,
1: no
0: koska
1: niin.
0: Se on semmoinen kumilerpatusääni. Et hetkinen, ilman kumia nyt siellä.
1: On riskiryhmää
0: sitten,
1: pahasti.
0: Niin olisit sä valmis tämmöiseen?
1: Että oot mun sängyn alle ja sinne tultais mikrofonilään. Mä olisin valmis, koska mun sängyssä ei ole tapahtunut hetkeä yhtään mitään.
0: Mä keksin tämän viimeisen.
1: Niin tiedän.
0: Nää kaikki muut
1: mä olisin silti valmis siihen.
0: Mietitkö se olisi tommoinen?
1: Voit tulla vaikka kuvaamaan sitäkin, kun nukun siellä pehmolelun kainalossa.
0: Sit sieltä tulee niinku ilmoitus, tulee lasku ja sit sä oot hetkinen, että täällä on nyt merkattu, että mä oon ilman kumia harrastanut, että tuolla on niinku sensorit napannut kiinni, että ilman kumi on muka harrastettu. Eiku itse asiassa niin, että sä oot harrastanut kumin kanssa. Sä oot silleen, että no mut hetki, mähän laitoin vaan niinku tiskihanskat käteen. Ja sit niin. Se olis niinku väärin lukenut niitä.
1: Niin, ja kakkosluukulle mentiin.
0: Niin. Okei, tää oli nyt ihan sairastkamaa.
1: Mut oisin valmis.
0: Oisit valmis.
1: Ehkä.
0: Ja sit taas toisaalta, että jos me nyt puhutaan muutamista kympeistä, niin onks tää niinku vaivan arvosta?
1: No mut toisaalta toi motivois just vaikka käyttää sitä kumia sitten.
0: Niin.
1: Vai kumihanskaa, no niin. Diskatessa.
0: Mä menin itekin ihan sekaisin tästä näin.
1: Itse
0: Magnetic,
1: aloitit.
0: The Bowsa Energy.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10-2 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
4: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia tuossa.
1: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
6: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio

0: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
1: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
2: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Are you ready?
8: Pari minuuttia oli 3 kellossa.
9: Alu ja Riikka tässä, kohta 500 euroa potissa.
8: Ani, Sara B, tuhlaajapoika tästä ja sit Britney tulos. Energy.

0: Britney Spears ja I'll Take Go, Toxic Pony Energyllä. Tulossa Ariana Grandea ja Another Talk To You. Ja sit hei, tossa vajaa 10 minsan päästä myöskin hitti velhoja 500.
1: Mut tänään me myöskin tullaan laittaa jollekin keikkaliput kattoon Lauri Haavi tänä lauantaina alla Siipuulle. Se on kesän vikoja keikkoja.
0: Niin on.
1: Ja kysyttiin, että mitä outoa kuljetat aina sun mukana. Se voi olla sulla autossa, laukussa, taskussa, missä vaan, mut ääniviestillä 050501719. Näitähän tuli.
2: No moro Allu ja Riikka. Tuohon liittyen, mitä kantaa mukana aina, niin tää on hyvä tipsi kaikille, pysy terveenä myöskin. Niin mä kannan aina mukana, kun mä muistan himasta ottaa, niin tuoretta inkivääriä taskuun, palanen ja sen jälkeen sä päivän mittaan aina vähän haukkaset siitä, pureskelet sitä suussa sitä inkivääriä, se potkii aika mukavasti, mutta et tuu koskaan kipeäksi. Vedät koko vuoden ilman flunssaa. Joka päivä vähän pudet tuoretta inkivääriin. Ai että.
0: Toimiko toi oikeesti noin, että sä et tuu ikinä kipeäksi?
1: No ilmeisesti Panu tän meille laittoja, mut niin, ikinä kipeä.
0: Niin, siis ihan sairaan hyvä vinkki, mutta sit mä rupesin miettimään, koska alussa mä olin tosi innoissani tästä, että joo, mäkin hei rupeen tekemään tota, että mä en halua olla ikinä kipeä. Mutta sit samaan aikaan mun on pakko nyt myöntää, että kyllä mä joskus haluan olla kipeä.
1: Eikö just tää välillä tarvii sen oman pikkupreikin?
0: Niin, se on vaan ihan se, että kun tiedät, sä on esimerkiksi jotain sarjoja, mihin sulle niin ei ole ikinä aikaa, niin sit silleen, että sä vaan no, että sit kun mä oon saikulla, niin mä katon noita.
1: Viikon saikku flunssaa tänne, kiitos. Ja sit mä heti kuvittelen, että ne inkivääripalaset olisi mulla ainakin ihan nukkasena täällä taskun pohjalla. Tai jos se mun laukus pyörisi, niin siinähän olisi kaiken maailman roskat kiinni niissä. Mutta joo, kokeillaan. Vetää inkivääri enemmän.
0: Otetaan seuraava klippi. Tämmönen tuli kans WhatsAppiin.
3: Mä kuljetan mukanani aina ketsuppia. Nykyään ihan yksinkertaisesti menee käsilaukussa näissä kertakäyttöpusseissa, että ei mitään ongelmaa. Mä siis vaan pidän tosi paljon ketsupista ja lisään sitä sitten kaikenlaisiin syömisiin.
1: Ketsupit minikripeissä.
3: Mutta aikoinaan opiskeluaikoina, kun suuntauduin luontoliikuntaan ja elämyspedagogiikkaan ja oli pitkä talvivaellus, niin piti ottaa mukaan sitä koko pullo. Pakkasta oli -30. Niin mähän kannoin sitten tätä ketsuppipulloa mukanani paidan sisällä rintaliivien sisäpuolella, jotta se pysyi sulana sitten ja tauolla sai töräytetty makoisat soosit ruokkeen päälle.
0: Töräytetty.
1: Tämä oli Sannalta.
0: Voi naurattaa, kun Sanna oli tossa, että mä vaan pidän kovasti ketsupista. No et sä sitä ainakaan peitä mitenkään.
1: Ei, ja Sanna on se tyyppi, joka laittaa joka ikiseen ruokaan keittoruokiin ketsuppiin. Mutta mulla tuli tästä myös mieleen, silloin kun Niko Saarinen oli selviytyissä ja sinne saa tuoda sen yhden esineen asian, niin Saarisellahan oli kans ketsuppipurkki. Niin Sanna menee tähän myös samaan leiriin, että Autio Saarillekin ketsuppimessiin.
0: Ihan täysin. Otetaan vielä seuraava, tämmönen tuli kans.
4: Moi. Oudo juttu, mitä pidän autossa mukana mun mummi ja ukin. Teko hampaat. Mulla on mun mummin ylähampaat ja ukin alhampaat. Ne tuo onne.
0: Ne tuo onne.
1: Toi on vähän kriipi.
0: Hei, ne oli kaikki tosi hyviä. Tsekataan vielä, mitä kaikkea tänne saadaan. Joku tulee tosiaan nappaa lipus sinne Lauri Haavin keikalle. Hei, semmonen 5 minuuttia ja sit hypätään hittivelhoon. Kiitos viesteistä. Tässä on Another Talk To You Energy.

0: Just joo, terveydeksi vaan Arianan päälle sitten aivastit.
1: Sille ei voinut mitään.
0: Et saa ikinä anteeksi.
1: Se oli Ariana Grande ja heittänä Made You Love Me ja 500 euroa pistetään jako.
0: Niin pistetään. Pari biisiklippiä kun tunnistat, niin se on rahat täältä pois.
1: Mihin menis sulla nyt sitten se viishunttinen, jos sä itse saisit tosta ylimääräistä 500? Mä maksasin mätkyt, ne on edelleenkin maksamat.
0: Eikö, kun mullahan ei ole ylimääräistä rahaa, jos mulle semmoista suodaan. Aina keksin jotain käyttöä tai jos sen keksin, niin on jo kuluja edellisiä laskuja, mitä pitäisi kuittaa.
1: Mua naurattaa se, että sä sanoit, että sulla ei ole ylimääräistä rahaa, mutta silti sä teet koko ajan ostoksia.
0: Nimenomaan, ei mun rahaa ole, mutta kyllä mun hankintoja
1: siis oikeesti,
0: ylimääräistä rahaa.
1: Valehtelemat, ton biisin, ton Ariana Grande biisin aikana näytit mulle nahkatakkia, joo, minkä haluat ostaa.
0: Se on vintage-takki, niin se on nyt pakko ostaa, niin kuin se menee.
1: Okei, okay. 092-600-500, nämä rahat voi käyttää just niin kuin itse haluaa, mutta jotain pitää tehdä. Eka, et ne voi napata itsellensä omalle pankkitilille, ja tässä tapauksessa, niin kuin Riikka tuossa äsken sanoi, niin pitäisi vähän tunnistella biisiklippejä.
0: Helppo homma.
1: Ekat kaksi klippiä, annetaanpa nekin. Nyt on ollut niin haastava tämä rivi, että pistetään kaksi ekaa tästä suoraan soittoon. Eka tulee olemaan tämmönen. Että jos sä tiedät ton biisin nimen, niin nyt olisi hyvät mahdollisuudet. Ja sit kun sä oot sen selvittänyt, niin sit täältä tulee tämmönen.
0: Niin kyllä onkin joku tietää.
1: Tietää, ihan
0: ollaan
1: varmasti.
0: Ollaan,
1: mutta katsotaan. 092-600-500, nyt sulla on loistava paikka napata itsellesi 500 euroa. Soita tänne ja avataan ees vähän lisää noita luukkuja. Tää vähän niinku etenis.
0: Edetään.
1: Mirella
0: päätyyn asti, please.
1: Mirella ja Lauri Haavikko. Pidä kiinni, tää on tulos heti Next The Energyläisi Damiano David. Vanha kunnon Love Bombaaja.
0: Ai ai ai.
2: Energy Fresh.
3: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
3: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
4: Energy. Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Sinne. Näisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Olen miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.

0: ja MTV3:lla.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original, 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Damiano Davidia, Talk to me tässä. Energin keskiviikko-iltapäivään 26. elokuuta, kello he 15.34. Lady Gaga, Bradley Cooperin kanssa Shallow, Star is Born-leffasta. Leffa, jota muuten en ole vieläkään nähnyt.
1: No sun pitäisi katsoa, mutta nyt 500 euroa potissa loihditaan, kun sinne päätyy asti.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energin hittivelho!
0: Halo!
1: Moi!
0: Kuka siellä?
3: No moi, täällä on Iida.
0: Iida! Oliko Iida eilen meillä?
1: Eikö Iida oli Inka? Mut Iidakin on, sä oot ollut meillä hittivelhos monta kertaa.
0: Niin on.
3: Mä oon ollut vaan tai loistaakin.
1: Sä oot hittivelhoja.
0: Sullahan on jo titteli. Sullahan titteli ja sähän uit jo rahassa siellä.
1: Niin.
3: No todellakin. Ois taas uusi reissu tulossa, mihin pitäis vähän taskun lämmikettä saada.
0: Ja miten se meni viimeksi muuten? Mihin sä lähit? Sä voitit siis kerran 500 euroa tästä hittivelhosta joskus keväällä taisi olla. Mihin sä lähit sillä rahalla?
3: Mä lähdin silloin Espanjaan. Nyt mä olisin lähes Bulgaariaan.
1: Mä rakastan, että reissut on kalenterissa ja rahat täältä pois.
0: Mä luulen, että tässä kiertää koko maapallo hittivelhon voimi.
3: Toivottavasti.
0: No katsotaan, miten tässä käy, kuinka pitkälle sä tuut menemään. Tuttuu huttuu, samat säännöt kuin ennenkin. Meillä on 10-2 sekunnin mittaista biisiklippiä. Sulla on 5 sekuntia aikaa vastata per biisi. Ja tosiaan biisin nimeä haetaan, niin kaikki noin kun tosta tunnistat, niin se 500 osuu.
3: Yes, tehdään näin.
0: Ootko sä ready?
3: Oon.
0: Täältä tulee eka.
3: Jippi kai
0: jei, hei,
3: hei! Jippi kai jei.
0: Yes, sir!
2: Taikuus hyväksytty.
0: Se on hyväksytty ja me otetaan saman tien tosta kakkosklippi. Tää on ollut yllättävän haastava.
3: Am I wrong?
2: Loitsukirja sanoo oikein.
1: Näin se on, ei oo Iidalle haastavaa.
0: Ei tunnu missään. Kolmas klippi, Iida.
3: Ihana kipu.
2: On se velho.
1: On.
0: Neljäs klippi.
3: Shotit.
2: Kristallipallo nyökkää.
0: Jännittiksiä.
3: Se oli pieni kiusallinen hiljaisuus.
1: Oli silleen, no niin velho siellä.
0: Se oli vähän, että mitä tässä tapahtui. Nyt tulee vitosklippi ja tää on nyt semmonen, että no tää soitettiin eilen, mutta
1: tää kertaa.
0: Toistaiseksi kukaan ei tätä vielä ratkaissut. Mikäs tää on?
3: Die on this hill.
0: Hei.
2: Tietäjät tietää.
1: No niinpä, mitä hittoa?
0: Onks tänään lähes 500
1: euroa? Onks se lähes?
0: Nyt vähän vaikuttaa sieltä. Hei, kuudes klippi. Tätä ei ole ikinä soitettu. Mä en edes muista, mikä tässä on. Riikalla on tuo kirja.
1: Toivotaan, että tää pitää paikkansa.
3: Ai ai, nyt tuli paha.
1: Sä tiedät, oi voi. Ihan varmasti.
3: Ei, nyt ei siis sano mitään. Nyt lyö niin tyhjää.
0: Siis voiko olla, että hittivelholle ei sano? Mä olin ihan varma, että sä painat kaiken.
1: Mä kans, kato, mua ei edes jännittänyt.
3: Välillä käy näin.
1: No, mut sen verran velho oli, että me päästiin nyt pidemmälle kuin koskaan tämän rivin kanssa yli puolivälin. Ja kyllä mä väitän, että sä Iida ton biisin tiedät.
0: Kyllä sä tiedät ton.
3: Mun täytyy vielä kuunnella, mikä se oli.
1: Jää kuuntelemaan.
0: Kuuntele tuusi.
3: Joo. Mahtavaa. Kiitos paljon.
0: Kiitos. Moi.
3: Kiitti, moi.

0: Lady Gaga Bradley Cooperin kanssa Shallow Energyn iltapäivää. 4 jälkeen turisti meillä vieraana täällä ja lisäksi Riikka, sä pääset vastaamaan tän iltapäivän arvotukseen.
1: Sieltä se taas tulee. Pitääkö heittää itsensä pussin alle?
0: Tätä tulossa siis 4 jälkeen.
1: Joo. Ja hei, mulla on myös tämmönen täky tonne deittailumarkkinoille ja mitä kantsis itse asiassa siitä toisesta sun mielitytystä tsekkaa jo tosi alkuvaiheessa. Nimittäin saattaa paljastua aika yllättäviäkin tämmösiä red flaggeja, varoitusmerkkejä toisesta. Ja mä tiedän ainakin, että musta itsestä paljastuu aika toksinen puoli, jos mulle tekee tämän tarkistuksen. Mikä kantsii tehdä?
0: Riikka on tästä siis oikeasti asiantuntija, koska siis Riikka, jos joku tietää, millaisia on saastaset miehet.
1: Joo, puhutaan myöskin heistä vähän ja miksi on sitä mieltä. Mistä nämä saastaset miehet niin hyvin tiedän?
0: Kaiko Khalid, Say My Love ja Temper Cityn Self-Aware ja sen jälkeen Riikka ja saastaset miehet täällä.
1: Osaas roskiseilattaa.

0: Hit music only.
1: Energy. Töissä on tosi monipuolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu. Sale!
6: Moro, mitä äijä?
7: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
6: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
7: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
6: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
7: Hei, miten sä pääsit sisään?
6: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
9: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
10: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein, tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
11: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
16: Juu, sähköhommat. Ei ole tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
18: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
20: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
21: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
22: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
23: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Energyn iltapäivää. Tuossa about parinkymmenen minuutin päästä turisti on meillä vieraana täällä.
1: Joo, teetä keitellään Turrenkaan, mutta Allu, mä oon tullut siihen johtopäätökseen, että mä oon itse opettanut itteni. No en, vihaamaan on aika vahva sana, mutta vähän niin kuin heittää miehiä roskiin aika helposti.
0: Joo, se on kyllä kuultu. Mä muistan yhdessä vaiheessa, kun sä jotenkin niin kuin aina välillä sait semmosia niin kuin burstejä. Mikä on burstejä?
1: Oikein niin kuin raivon purkauksia semmoisia, että miehet
0: valehtelette
1: ja naisia haukutte ja petkutatte ja petätte.
0: Se oli joku tilanne, missä mä olin sille, että mä sanoin vaan sulle, että no mä heitän sitten vain kuin valkoisen valheen sisään. Niin just, te miehet aina valehtelette. Mä olin, että hei, wait a minute, rauhoitu. En mä oot nyt mitään tässä tehnyt sulle.
1: Mikä? Et oo. Mut mä oon ite tehnyt tän itelle, että mä oon syöttänyt tämmösiä ajatuksia mun päähän. Ja tiedän myös, että tosi moni mies on tehnyt itelleen sen, että saattaa ajatella naisista tosi ikävästi. Vaikka esimerkiksi tälle kärjistä, että kaikki naiset on golddiggereitä ja rahan perässä ja pimpoja ja mitä ikinä. Ja tähän johtuu meidän somen käytöstä. Nimittäin me ollaan opetettu meidän algoritmi kääntämään meidät vastakkaista sukupuolta vastaan.
0: Mistä sä oot tämmöiseen lopputulokseen?
1: No tämmöisiä tutkimuksia on kuule nyt tehty, ja täällä tuli mulle Societyn juttu nimenomaan tästä, että tää on hyvin monella. Että kun sä meet kattoo edes yhden semmoisen sisällön, missä just yleistetään vaikka, että kaikki miehet on pettureet, tai joku kertoo jonkun pettämistarinan miehestä.
0: Niin sä otat sen itsellesi.
1: Sä otat sen itsellesi, sit sulle saattaa tulla sieltä seuraavaa, ja sit se alkaa vaan syöttää ja syöttää, totta. Ja sit sä et näe enää mitään positiivista. Vaikka just niistä miehistä siellä sun somessa, TikTokissa tai Instassa.
0: Mutta toihan se toimii ihan kaiken asian kanssa.
1: Kyllä.
0: Voi olla kuin toinenkin topikki.
1: Se voi olla sitä brainrottiakin. Myös niitä pettäviä hedelmiä tulee mulle ihan liian usein, kun mä oon mennyt yhden semmoisen katsomaan.
0: Mehän tuossa äsken vähän kurkittiin meidän algoritmiin, että mitä sieltä oikein tulee. Mulla oli, montas videoa me tsekattiin tuosta, mutta 6-7.
1: Joo, se on aika hyvä semmoinen läpileikkaus, että millainen se sun algoritmi ja kuin toksinen se on.
0: Miltä se näytti sun? Mitä sieltä tuli ensinnäkin?
1: No sulla tuli sieltä koira. Matkailumatskuu, oliko jotain ruokavinkkeikin?
0: Joo, autoa vähän.
1: Autoa, joo. Ihmettä ei tullut mitään siivousvinkkejä. Mä ajattelin, että sun algoritmi olisi täynnä niitä.
0: Ei, kun mä osaan sen gamein.
1: Ei tarvi enää kertoa mitään. Mutta sanoisin, että vihreä lippu siellä liehu. Ei mitään hälyttävää.
0: Nyt mua kiinnostaa toi, koska sä oot puhunut tosta ennenkin, että sun algoritmi on green flag. Niin kerro mulle, millainen olisi niinku algoritmiltään sit oikeasti red flag.
1: No jos sulle tulisi jotain naisvihajuttui sieltä, haukuttaisi mimmeä, arvostaa ylipäätänsäkin, jos sieltä tulisi vaan jotain pyllisteleviä. Pornopirkkoja.
0: Ai pornopirkot, jos tulee, niin se on red flag.
1: Kyllä se vähän olisi red flag, koska oot pari suhteensa, niin ihan totta, sen takia. Totta. Tai ylipäätänsä mitään semmoista, eikö vihamatskua?
0: Mitä mieltä sä oot siitä, että pitäisikö niinku tyyli, en mä sano ekoiltreffeillä, mutta sit kun niinku syvennytään siinä ja tutustutaan toiseen, niin pitäisikö sitä niinku vaihtaa puhelimia ja silleen, että hei, kato
1: hyvä
0: mun algoritmi, koska se kertoo meistä
1: se
0: niin paljon. Se
1: hemmetin hyvä vähän vilauttaa niin sieltä, että näpäs nyt suoraan, koska mullahan tuli täältä heti ensimmäisenä. Miehet täällä, miehet olette tyhmiä, kun ajattelette näin naisista.
0: Niin. Mutta toi on myös se, kun sä syötät sille, kun sä jäät kattoo sitä videoa, niin sehän syöttää sulle lisää sitä, koska se kelaa, että sä tykkäät tosta.
1: Mm. Ehkä mä vähän salaa sitten tykkäänkin. Mm. Mutta kun tää on totuus valitettavasti, että tätä karkuun pääse.
0: Mutta joo, toi oli hyvä toi että ehkä sit pitää vaan tsekata ne algoritmit just sieltä treffikumppanilta.
1: Mutta musta vähän mua alkaa pelottaa, että määhän on sit se toksinen.
0: Miksi?
1: Että onko tää nyt red flag ja tää mun algoritmi?
0: Toi on täällä muuten totta. Niin. Itse asiassa tota mä en ajatellutkaan.
1: Ja jos mulle ei tuu näitä, niin mä yritän kyllä aina opettaa mun algoritmi, että näytä please niitä koiravideoita. Niin menin vasta katsoa tämän Off Campus-sarjan, niin mulla on vaan paidattomia miehiä nyt mun
0: niin
1: IG-algoritmi.
0: No tätä mä just meinaan, että sähän oot se kävelevä red flag niin täällä.
1: Voi ei.
0: Ja taidat olla vielä vähän näläs.
1: Ei hyvä heilu mulla.
0: Teipillä tai rakkaudella. Energyn iltapäivää. Koot Turra Studios.

0: todella.
1: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
3: No kyllä.
2: Diesel, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
3: Näin on.
2: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan, korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
7: Liigan superkausi on täällä.
8: Tampere Tappara on Suomen mestari.
7: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
2: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Onks tässä näytös jotain häikkää?
9: Ei.
8: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
9: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
8: Ois se kiva. Joo,
9: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
8: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Energyn iltapäivää. Summer, my body isn't ready Energyllä. Mintun maailma on mun myöskin tulossa. Turisti myöskin koot meillä täällä vieraana. Mutta tässä kohtaa lyödään sisään Energyn iltapäivän arvotusta.
1: Joo, ja eikö näin taas mene, että mun pitäisi yrittää tästä jotenkin itteni taistella läpi, ja jos sen onnistu ratkaisee, niin sitten iltapäivän kuulijat siellä valmiina auttamaan.
0: Jos käy niin, että Riikka ei tätä selvitä, niin avataan linjat, ja joo, se, joka tämän pystyy sitten ratkaisemaan, niin voittaa itsellensä Energy Sandaalit, Energy Flip Flopit. Mutta katsotaan, sähän tykkäät murhamysteereistä.
1: Rakastan. Mm. Ainakin seuraa, kun muut ratkaisee niitä true crimeissa.
0: No niin, nyt tässä kohtaa vedetään sitten Sherlock Holmes hattua päähän.
1: No niin, otetaan suurennuslasin täältä.
0: Lähdetään ratkomaan murhaa. Kuuntele tarkkaan. Sami löydetään murhattuna mökistään. Samin ystävä Simo on murhapaikalla ja poliisi kuulustelee Simoa. Simo kertoo lähteneensä kävelylle ja ajattelee, että piipahdetaan Samin mökillä. Simo kurkottautui katsomaan Samin ikkunasta. Ikkuna oli huurossa. Simo pyyhki huurun ja näki Samin menehtyneenä lattialla. Näin Simo kertoi poliisille ja poliisi pidättää Simon välittömästi kuullessaan tämän. Miksi?
1: Tämä liittyy siihen huuruun jotenkin. Että se huuru olikin pyyhitty sieltä sisältä päin.
0: Onneksi onkaan!
1: Miten sä, Aina? No kun on katsottu tätä true crimea.
0: Aika kova. Joo, kato, huuruhan tulee sinne sisäpuolelle, niin. Ei se ulkopuolella ole.
1: Näinpä,
0: joo. Aivan mieletön.
1: Kyllä musta salapoliisiksi on.
0: No Turre, koht studiossa turisti meidän kanssa. Tässä on uusi Summer Energy.

0: Turussa.
1: Me ollaan lähiöjäbi. Turre on Malmilta, mä oon Myrtsistä.
0: Okei.
1: You know it. Turisti, lämpimästi tervetuloa Radio Energylle.
2: Kiitos paljon.
0: Tervetuloa ja onneksi olkoon, eikö nyt voida heti onnitella sua? Isoja uutisia.
2: Joo, isoja uutisia tuli tossa 9 aikaa aamulla ulos. Areena kiertueella ollaan menossa. Kyllä.
1: Siis toihan on ihan crazy. Sä tuut vetämään Oulu, Tampere, Helsinki, oliko Turku?
0: Turku myös, joo.
1: Miltä tuntuu?
2: Uskomattomalta. Silleen mä oon venannut tota julkistusta legit vuoden. Ja mä oon joutunut vaan kattoon vierestä, kun jengi esiintyy tuolla. No ei heittää näitä festarikeikkoja ja kaikkea. Mä oon silleen, päästäkää muutkin tonne lavalle. Ja sit kun toi, kiitos, niin kun, että kansa on ottanut ton Blockfest-keikan niin hyvin vastaan, niin tosi hyvä fiilis päästä julkaiseen noin areenakiertoon.
1: Joo, me puhutaan kyllä tosta Blockfest-keikastakin tänään, se on ollut ihan sairas. Mutta onhan tää ihan crazy, että nyt siis puhutaan oikeasti niinku Suomen isoimmista halleista. Veikkausareena esimerkiksi on Suomen isoin jäähalli ja sitten Nokia-areenakin siinä, niin onhan tää ihan käsittämätöntä kama. Mitä, siis sä oot vuoden päivät jo tiennyt, että tämmönen on tulossa. Onks ollut vaikea pitää salaisuutta, koska kyllä tää varmaan vähän salaisuuskin on ollut.
2: On, ja varsinkin semmonen niinku sietokyky silleen venaa.
1: Joo,
2: se on ollut tosi vaikea. Senkaan on niinku joutunut, kärsivällisyyden kanssa on joutunut sille kasvaa.
0: Myös fanit on ollut aika kärsimättömiä, koska tosi kauan on jo olisi siitä, että no niin, julkaisi jo ne päivät, milloin kiertueelle. Niin on tehnyt varmaan tosi tiukkaa, että se on tulossa, malttakaa.
2: Mutta tuntuu, että tuo tuntuu varmaan hyvältä niille just, että sen tulee tälleen isosti.
0: Kyllä.
1: Just näin. Ootko sä käynyt katsoa mitään keikkoja tässä niinku sun oman keikkatauon aikana?
2: Mä kävin katsoa Luken keikkaa missä olikaan tuolla Altaalla.
1: Mutta oliko siinä semmoinen, että hitto kun pääsi sen?
2: Se mulla oli pakko juosta lavalle, kun se heitti vitu hyvin biisiä.

0: Tässä oli Alisa Syrjää. Sulla on hallussa Energyn keskiviikko-iltapäivä. Mä haluan sanoa vielä, että kesäkeskiviikko-iltapäivä.
1: Tää on kesäkeskiviikko.
0: Kohtulos Katy Perry ja The One That Got Away. Vanhaa kamaa Katy Perryltä. Mutta ennen sitä me tullaan kuuntelemaan Suomen striimatuimman artistin musaa. Meinaa Turistin taikuri heti seuraavana. Turrella on ollut iso päivä, isoja uutisia.
1: Joo, tää on Turren päivä ja Turre täällä totta kai meidän kaa Energyllä. Ja puhutaan vielä tosta Blockfest-keikasta. Haippi on edelleen ihan mieletön sen ympärillä. Ja varmaan yksi isoin elementti siellä keikalla oli tää punainen lentokone.
2: Tää lentokoneidea. Toki kun mä oon turisti ja kaikki matkailu, traveller, kaikki traveller liittyy silleen tähän näin, niin se, että se konkretisoitiin tonne noin, niin mä muistelisin, että se oli niinku Athenidis tehdä se eka se niinku promovideo ja että se lentää tonne noin. Ja sit alun perin meidän piti tehdä myös semmonen jatkumo-video, joka olisi näkynyt siellä niinku lavalla, että se crashaa sitten se lentokone siellä. Mutta toi toimii myös.
0: Mutta oikeasti mä tiedän, että näitä niinku pyöritellään pitkään, että mitä tehdään keikoilla ja mitä tapahtuu. Ja totta kai artisti toivoo, että niistä niinku puhuttaisiin niinku jälkikäteenkin. Mutta oikeasti aika harvoin niistä puhutaan sit niin silleen, niinku, että se niinku läpäisee jotain näin, miten sä oot nyt onnistunut läpäisemään. Kyllähän kaikilla on vähän liekkiä ja tuommoista kaikkea.
1: Siellä on niinku crazy. Hienoa screeniä.
0: Niin, mutta ihan oikeasti nyt äijä on oikeasti nyt tehnyt jotain, koska sitten jengi me tultiin maanantai duuniin, niin täällä kaikki puhuu, tiedätkö tästä. Okay. Ja tää on harvinaista. Et sitä mä niinku meinaan, että se on aika harvinaista. Onko sulle aina ollut tärkeetä, että sun keikat jää mieleen?
2: On. Mä koen, että mun keikosta on puhuttu sitä saadessa meininkiä. Mm. Että se turistikeikalla on aina niin kuin hullu meininkiä tälleen auaa, mitä ikin. Ja tää on niin kuin eka kertaa silleen, että mä oon itsekin shokin siitä, että kuinka paljon jengi silleen puhuu. Mä oon silleen, niin. Että mä en oottanut niin kuin
0: taikuri yllätty itsekin.
2: Joo. Mä oon oottanut silleen niin kuin kiitos. Mä oon tosi kiitollinen. Mä en tiedä, mitä muut.

0: sanoa, mutta mä oon ottanut yhtään.
1: Joo. No mitä on pakko kysyä, että mitä tommosen niinku keikan kustannukset on? Millaisista summista me puhutaan?
2: Summia
1: tiski. Puhutaanko me 5-numeroista, puhutaan?
2: Onko tää myös Suomen kalleimpia keikkoja?
1: Puhutaanko me 6-numeroisista summista?
0: Hei, haluatteko te arvaa?
1: Mä sanoin, että 6-numeroisia summia.
2: Mä oon niin huono.
0: Onko tarkkaa?
1: Okei, tarkkaa. Venä. Voiko tossa tehdä takkiin jopa? Sitä mä mietin. Mm. Koska tietyllä tavalla se olisi niinku sijoittamista.
0: Just.
1: Koska nyt sä löit sit tossa niinku 4 areenaa vielä, niin sehän niinku promoo sitä ihan tosi paljon. Että voisiko tossa olla pikku takkikin, mut mä sanon, että toi makso. Ei. Mä sanon, että se on 80 tonnia.
0: Okei. Okay. Entä?
2: Mulla ei ole mitään hajua näistä, mutta mä nyt oon hullu ja heitän totta kai vielä tosta isomman, niin 100 tonnia.
0: Okei, okay. Hei, kaikki fanit, jotka kuuntelee tän, niin te saatte arvaa tai päättää, kumpi se on. Mä jätän sen teille.
2: Kumpi on sun lähemmäs?
0: Kumpi on sun lähemmäs?
2: Ootis me siellä päinkään?
1: Sanoit, että ootis me siellä päinkään?
0: Mä sanon, että juu.
2: Vähän.
0: Juu.
1: Okei. Okay. Toi riittää.
2: Mä haluan tietää, kumpi voitti.

0: Katy Perry ja The One That Got Away, Energyllä tietysti.
1: Ollu ja Riikka täällä kuuteen asti ja luvattiin laittaa vielä kesän vikoille keikoille lippuja, nimittäin Lauri Haavii kattoo lauantaina Helsinki alla Siipuulille.
0: Kaksi tikettiä sinä, friendis, tolla keikalla. Kerro, mitä outoa tai erikoista sun autosta tai sun käsilaukusta tai sun takataskusta löytyy. Jotain sellaista, mitä sulla on aina mukana.
1: Mitä sä kuljetat mukana, mutta mikä saattaa olla aika outoa?
0: WhatsAppin kautta voi laittaa tulemaan 050-500-1719. Parhaat muuten palkitaan, ja tällaista tuli äsken.
2: No, Sofia täällä, moikka. Just ajelin tässä autoa ja kattelin tuohon ikkunalle. Mä sain aikaisemmin vuosien takaisin työpaikalta tommosen huoltoajo sallittu ja sillä perusteella pysäköinti sallittu kanssa, niin tommoset laput, mitkä mä voisin sitten nakata tuohon konepellille tilanteen sattuessa, mutta minähän en myönnä näitä, että olisin ikinä käyttänyt.
0: Siis mä oon oikeesti monta kertaa miettinyt, että vitsi, kun olisi jotain tollasta.
1: Ois kyllä näppärä, ja tässähän olisi siis nimi muutettu tässä ääniviestissä. Tarkistin tuolta, niin
0: joo,
1: on okay. Tainu ehkä olla.
0: Joo, koska eihän toi nyt laito tietenkään ole. Eikun laillista.
1: Niin. Mm-hmm.
0: Soniahan laittoi meille sitten semmosen paljastuksen, että itse asiassa tää on jotain sellaista, mitä meidän molempien pitäisi tehdä.
1: Joo, mun pitäisi alkaa itse asiassa laukussa kantaa
0: niin
1: mukana tätä samaa
0: asiaa.
1: No
0: sulla
1: asiaa.
0: Erityisesti.
1: Mulla erityisesti.
0: Millainen juttu? Tää on oikeastaan semmoinen, että jokaisen suomalaisen pitäisi tehdä tää muuvi, niin kuunnellaanpa kohta Sonian paljastus. Meillä on muutama muukin tossa vielä, niin kuunnellaan eka pari biisiä. Ani ja Sara B, Tuhlaaja poika. Sitten hei, David Guetta on kanssa tulossa Alesson kanssa. Energy.

0: Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Liigan superkausi on täällä.
4: Tampere Tappara on Suomen mestari.
3: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
8: Huomenta, Lähiboksi.
7: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
8: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
7: Pitkä yö.
8: Pitkä elämä.
7: Nuku hyvin.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
11: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
12: Pitäisiköhän meidänkin?
13: Mä tiedän oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata tai vaan kattella asuntoja.
12: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
13: Ei, se on Oikotie.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
15: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu Ruukki.fi. Luonto myöntää OP-yrityspankki Oyj.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
20: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
21: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
22: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
23: Kiitos.
22: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
24: Stop, ei todellakaan vielä.
25: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
26: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
27: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
25: Tuutsä!
27: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
28: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
29: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
30: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
0: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energin iltapäivää kuulutat ja ihan hyvä niin. Isaac Eliotin sinfoniaa soitellaan.
1: Soitellaan totta kai, mutta myöskin Lauri Haavin keikka lippuja laittaa tänään jakoon lauantaina alla Siipuulilla. Pitäisi paljastaa ääni viestillä, mitä outoa kannattaa aina mukana.
0: Mullahan on autossa itsellä tämmönen niin kuin selän rapsutin.
1: Se on kyllä aika hyvä. Mulla on semmoinen kotona. Pitäis niin alkaa varmaan kantaa mukana.
0: Sulla on varmaan kepukoit kotona löytyy.
1: Oh, no niin.
0: Hei, mut siis sanotaan näin, että mun kepukalla, tai ei sun kepukalla, niin en usko, että voitettais tällä hetkellä tätä kilpailua.
1: Ei
0: koska
1: mitenkään
0: on tullut niin paljon parempia.
1: Ei me päästäis lähellekään.
0: Niin. No tämmöstä muun muassa.
2: Siis mä en tiedä, onko tää mitenkään outo juttu, mutta aika monet aina ihmettelee, että miksi mä kannan mukana niin desinfiointiliinoja, mutta mä oon jotenkin niin hysteerinen, että aina jos joku on esimerkiksi työpaikalla kipeänä tai aivostelee, niin mä aloitan heti silloin kaikkien pintojen desinfioimiseen, eli kaikki valokatkaisijat, ovenkahvat, kaikki mahdolliset. Ne on ollut tosi hyvä lisää mun käsilaukussa.
0: Siis hänhän on mun toteemieläin.
1: Niin, sun pitäisi alkaa kantaa mukana myöskin, koska sä oot bakteerikammonen.
0: Mulla on käsidesi aina mukana.
1: Okei,
0: aina.
1: Ei ole vielä noita liinoja.
0: Liinoja ei ole. Onko sun liinoja?
1: Mulla välillä on. Nyt mulla tiedän, että mulla on jäänyt, kato, festarikesästä tonne savettaa ja kaiken maailman desinfiointiliinoja.
0: Joo, noin tärkeä. Sanoit sä savet?
1: Savetteja. No ne, millä pestää
0: niin, kädet. Joo, mä tiedän kyllä. Sitten tuli kans tämmönen.
3: En tiedä, onko tää mun niin outo, mutta multa löytyy aina varalta auton hanskalokerosta alushousut.
0: Tärkeä.
3: Mun mielestä ihan loogista, koska ikinä voi tietää, mitä vahinkoja sattuu.
1: Tai minne päätyy.
0: No toikin. Siis oikeasti ehkä eniten tarpeellisin on oikeasti kalsarit, koska you never know.
1: You never know. Joskus on alkaa kantaa tuolla veskassa.
0: Joskus voi käydä niin, että enkö en mä viitti sanoa.
1: No.
0: No joo. Ei, mutta sille, mulla on käynyt joskus silleen, että tiedät sä, farttaa ja sit tulee.
1: Ei, nyt.
0: Mutta mulla on ollut vähän krapula silloin. Siis joskus, way back, no niin on, mutta se on tosi asia.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoi, neljä, hoi, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Moilasin.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli, autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
11: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
10: Eikä?
11: Joo, niin en mä varmaan pääse.
10: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
12: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
13: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
15: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
18: Päästään Japaniin!
19: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
0: Synttäreillä Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
14: Tää hyvältä näyttää. Sen itse.
1: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
5: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: pari minuuttia eli viisi.
1: Hitit soimaan siis, että throwbacki tulossa myöskin.
0: Ja nyt on tulossa kaikkien aikojen vanhin biisi. Mä en oo ikin soittanut näin vanhaa biisiä.
1: Legendakamaa.
0: Älytön biisi. Tässä kohtaa kuitenkin Mirtsu ja Laurihaa pidäkkiä ja Benson Boone in the Stars.

0: Energyn iltapäivä. Iltapäivä. Allu ja Riikka. Arkisin 2-6.
1: Sunday mornings were your favorite.

0: In the stores.
1: Mikä?
2: In the stories.
0: In the store, kaupassa. In the stars, Benson Boonilta, Energyilta päivä.
2: No olisi sekin toisaalta semmoinen arkinen biisi, in the store.
0: Mä en tiedä, toimisiko se. Hei, me tullaan seuraavaksi soittamaan biisi. En ole kyllä ikinä soittanut tällaista radiolähetyksessä. Itse asiassa tämä on vanhin biisi, mitä mä oon ikinä soittanut radiolähetyksessä.
2: Miltäs vuodelta tämä nyt on?
0: Tämä on vuodelta 92.
2: Aivan, okei, sentään vielä sen kauemmas menty, mutta joo, vanhempi kuin minä.
0: Niin on, mutta tähän on olemassa siis selkeä syy, miksi me tullaan soittamaan tää.
2: Kyllä, ja vähän tämmönen, tai ei vähänkään vaan, kunnianosoitusta totta kai, koska eilen saatiin suru-uutisia, että ikonin legenda Dolly Parton on menehtynyt 80-vuotiaana syöpätaistelun jälkeen.
0: Joo, Dolly Parton on siis alun perin tehnyt Whitney Houstonin I Will Always Love You-biisin, ja sitten vuonna 1992 Whitney Houston teki tästä vähän niin kuin uuden version, ja kysyi sitten Dolly Partonilta, että hei, voisiko hän julkaista tämmöisen biisin, ja Dolly sitten hyväksyi tämän version. Whitney oli itse ollut huolissaan siitä, että mitä hän Dolly ajattelisi tästä erilaisesta sovituksesta, ja Dolly oli siis aivan myyty tästä. Dolly kertoi myöhemmin, että kun hän kuuli Whitneyn version ensimmäistä kertaa radiosta tämän I Will Always Love You-biisin, ja hän oli ajaa autonsa ulos tieltä, koska versio oli hänen mielestä niin uskomaton.
2: Mutta sehän on. Mulla menee nyt jo kylmät väreet.
0: Tämä on ihan sairas biisi.
2: Biisi on lähtenyt myös soimaan, kaikki tämän tietää. Mutta Dollysta vielä sen verran, että vaikka hän nyt tosiaan kattelee meitä tuolta pilvenreunalta, niin sieltä on tulossa vielä biisi. Tämmöinen salainen biisi, joka on itse asiassa tehty jo vuonna 2015 tuonne pankkiin, My Place in History, mutta tämä tullaan julkaisee vuonna 2045, kun Dolly olisi täyttänyt 100 vuotta. Tämä on siis tämmöisessä aikakapselissa lukittuna, että sitä ei saa auki kuin vasta sitten vuonna 2045, kun Dolly Parton olisi täyttänyt 100 vuotta. Täysin kuulematon kappale.
0: Onpa himmeä, ja onkohan moni muukin artisti tehnyt jotain tollaista, että jättänyt
2: sen. Ihan varmasti, ja jos ei vielä ole, niin nyt alkaa tekemään.
0: Mut hei, I Will Always Love You, Whitney Houston, aivan käsittämätön biisi tässä.

0: American Girls, Harry Stylesilta Energyn iltapäivää. Ja me ollaan tässä koko päivä jaettu vähän niin kuin Lauri Haavin keikkalippuja alla siipuliin.
1: Ollaan ja pyydetty paljastaa, että mitä outoa kantaa aina mukana. Tänne yksi symppis tuli, että autossa on ollut koko kesän haavi mukana, että on oltu kalastamassa. Pääsisikö haavilla kattoo haavia?
0: Toi oli muuten oikeasti hyvä yritys. Tosta olisi voinut palkita, jos meillä olisi enemmän lippuja.
1: Niinpä, mutta kun meillä on tullut niin hyviä paljastuksia ja ääniviestillä nimenomaan.
0: Meillä on kaksi finalistia ja me tullaan kohta kuulemaan nämä kaksi ääniviestiä. Ja toinen näistä on semmoinen, että ehdottomasti pitäisi jokaisen ihmisen tehdä tämä. Ja toinen on vähän semmoinen, että jos intohimo menee nextille levelille, niin sit sä saatat tehdä näin.
1: Joo, tässä on menty. Vähän liian pitkälle.
0: Ehkä vähän liian. Ja töräytelty.
1: On töräytelty.
0: Kuunnellaan Måneskinin Begging. Ja sit toi Kygo Khalid Say My Love. Ja sen jälkeen kuunnellaan nämä kaksi outoa tavaraa, mitä Energyn iltapäivän kuulijat kantaa mukanaan ja minkä ihmeen takia.
2: Energyllä soi.
3: Parhaat uudet hitit.

0: Energy.
1: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä.
2: Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
8: Liikku.fi.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
2: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
1: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
2: Aioli.
1: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
2: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
1: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
2: Ihanaa.
3: Pääosassa Felix.
4: Herkkuja ruokapöytään. Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt Mynttoon! Kun vaaditaan raikkautta, Mynttoon.
5: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
6: Synttäreillä Veikon, se toimii.
5: Veikonkone.fi

0: avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
1: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Kaigo Khaled, Say My Love Energyn iltapäivää. Se on Allu ja Riikka studiossa.
1: Täällä ollaan kuuteen asti ja kyllähän meillä täällä vielä lippui olisi. Lauri Haavi kattoo alla sipuille tänä lauantaina.
0: Meille on saanut laittaa koko päivän WhatsAppilla ääniviestiä, että mitä yllättävää tavaraa kannat mukana. Ehkä autos, takataskus tai käsilaukus, ei ole niinkään väliä.
1: Ja on kyllä tullut semmosia paljastuksia, että ei tässä itse enää outoa ollenkaan.
0: No eihän meidän tavarat ole yhtään mitään.
1: Tää on oli tylsiä, mutta mä rakastan näitä paljastuksia.
0: Mun mielestä tää oli hyvä.
2: En tiedä, onko tää mun niin outo, mutta multa löytyy aina varalta auton hanskalokerosta alushousut. Mun mielestä ihan loogista, koska ikinä voi tietää, mitä vahinkoja sattuu.
0: Ehkä eniten loogista, ehkä eniten tarpeellinen, koskaan ei ihan oikeasti tiedä.
1: Niin, mitä sattuu tai täydennän itse tai minne päätyy.
0: Niin, no sekin on
1: yökylään.
0: Täysin mahdollista. Sitten tuli kanssa tämmönen, tää oli hyvä.
3: Mä kuljetan mukanani aina ketsuppia. Nykyään ihan yksinkertaisesti menee käsilaukussa näissä kertakäyttöpusseissa, että ei mitään ongelmaa. Mä siis vaan pidän tosi paljon ketsupista ja lisään sitä sitten kaikenlaisiin syömisiini. Mutta aikoinaan opiskeluaikoina, kun suuntauduin luontoliikuntaan ja elämyspedagogiikkaan ja oli pitkä talvivaellus, niin piti ottaa mukaan sitä koko pullo. Pakkasta oli -30. Niin mähän kannoin sitten tätä ketsuppipulloa mukanani paidan sisällä rintaliivien sisäpuolella, jotta se pysyi sulana sitten ja tauolla sai töräytettyä makoisat soosit ruokani päälle.
0: Kyllä mä töräyttelin jälleen, eks niin?
1: Mä haluan kyllä nähdä, että selviääkö Sanna Lauri Haavin keikasta ilman ketsuppia, vai onko sielläkin minikrippussit? Onko jopa koko tuubi mukana? Töräyttääkö Lauriin suuntaankin ketsupit?
0: Mä luulen, että me sinne mennään paidan sisällä iso ketsuppipullo. Mutta tässä voi oikeasti käydä niin, että ne ei anna sun viedä sitä sinne alueelle.
1: Joo, ne minikripit.
0: Joo. Mutta kyllä me pistetään sinne. Kannatti töräytellä ja terve meno lauantaina Lauri Haavin alla siipulin keikalle.
1: Joo, me tuu kummaa sit ketsuppia.

0: pausaa Magnetic Energyn iltapäivää. Kyllä mä väitän, että tästä biisistä tullaan muistaa tää kesä 26.
1: Tullaan, jos ei mistään muusta, jos on vähän hatarat muistikuva.
0: Hei, kaikeli ei oo.
1: Ei oo mullakaan.
0: Ei niin.
1: Muistojen kesä.
0: Hei, sullahan on nyt tää kaapisto siellä kotona ja kykyy sen kokoamiseen ei oo, niin mikäs nyt tilanne?
1: No mulla on kaksi vaihtoehtoa. En tiedä, onko kumpikaan. Toinen näistä on tosi hyvä vaihtoehto, mutta toisessa mä näen ehkä vähän enemmän uhkakuvia kuin hyötyjä.
0: Joo.
1: Ja tää saattaa jopa olla vähän moraalisesti häilyvää, että saako tälleen toimia.
0: Joo. Kuulostaa vähän pretty privilege -kamalta.
1: Niin, ei välttämättä.
0: No saat paljastaa kohta. Mr. Know It All, Teddy Swims ja Euro Summer, Zara Larsson, Shakira ja sen jälkeen lyödään.
1: Hei, millaiset keinot on keksinyt?
0: No niin.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh -artisti on Kelani. Seuraa Energy Fresh -soittolistaa netissä. Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only. Energy.
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
5: Mitä? Käpyjä?
6: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
5: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olis havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
6: No, eihän se nyt mahdoton hinta oo.
5: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
6: En. Tuun. Tule
7: puu-iloon. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
8: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
13: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
14: Synttäreillä Veikon, se toimii.
13: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Tiedäksä Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppis? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin.
4: Oiko tieltä?
16: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
17: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä.
17: En mä varmaan pääse nyt.
16: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
17: Ojes.
18: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
19: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
20: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G. Energillä

0: Zara Larsson, Shakira Energyn iltapäivää. Sulla on pesän rakennus käynnissä syksyyn varten.
1: Niin, se on. Itse asiassa meillä molemmilla. Teilläkin niin ihan uusi koti ja nyt olette vanhastakin päässyt eroon. Mutta kyllä mullakin iski semmoinen, että laitetaan se yksiökuntoon vihdoin ja viimein. Onhan siinä 2 vuotta asusteltu, niin pitäisikö vihdoin tehdä sille kämpälle jotain?
0: Maanantaina sun luokse tuotiin iso kaapisto. Se on edelleenkin siellä pahvilaatikoissa.
1: Vaatekaappi odottaa siellä, koska ei musta ole sitä kasaamaan. Se on ihan valtavan kokoinen ensinnäkin, kun pituudeltaan muun
0: niin
1: nähden.
0: Se on tosi iso ja se ei ole todellakaan helppo kokoa tuommoisessa pienessä yksiössä. Siis been there, done that. Olen kokenut sen ja siis kokoaminen. Se,
1: vituiksi menisi, jos lähden edes yrittämään.
0: Ei, kun sehän meni ihan vituiksi mulla.
1: No niin, siis sille, jos se sullakin meni, niin kyllä se menee mullakin.
0: Ei, kun saat salee parempi koko kuin
1: en
0: mä. Mä oon maailman surkein.
1: Luota muhun, en
0: okei, okay, okay, me ollaan molemmat huonoisia. No mitä sä meinaat tehdä nyt?
1: No mulla on nyt pari vaihtoehtoa. Mun eka kavala suunnitelma oli, että mä hommaan Hinchistä tai jostain deittiä pistä jonkun pahaa ahavistamattoman miehen, että hei, mulla olisi tämmöinen deitti-idea, että katsotaan millainen pinna sulla on ja kuinka hyvä oot rakentaa vaatekaappeja ja tuut kasaamaan tämän mulle täysin ilmaiseksi.
0: Mm. Mutta toihan olisi itse asiassa hyvä tommonen testi, että siinä sä katot, että keittääkö sille yli.
1: Kyllä, kyllä, mutta sehän voi olla, että tämä mies alkaa jonkinnäköistä maksua sitten kuitenkin vaatia.
0: Tiedätkö, luonnossa.
1: Liekko haluaa vaikka jäädä yökylään heti.
0: Niin.
1: Toinen vaihtoehto olisi tämmöinen rakennusfirma tai tämmöinen firma, handyman-firma, että tulee mun kotiin ja maksan siitä palvelusta, että he rakentaa sen vaatekaapin mulle. 100 verran, vähän reipas.
0: Kumpaan sä oot taipumassa?
1: Niinpä.
0: Kun tässä on se, että okei, sä voit häviä sen huntin, joo, se on ihan totta, mutta samaan aikaa tää ilmanen ei välttämättä ole ilmanen. Tai siis se, että eihän ole ilmaisia lounaita ja siitä voi tulla riippakivi. Ja
1: nimenomaan, siitä voi tulla riippakivi tai pahimmassa tapauksessa me aletaan vaikka seurustelemaan.
0: Se voisi olla hyvä.
1: Ei. Sitten tuleekin pidempi juttu. Hän traumatisoi mut. Monien vuosien terapia, mihin menee satoja ja satoja euroja.
0: Come on.
1: Halvemmalla ja helpommalla pääsee, kun maksaa vaan sen satkun ja otan ammattilaisen tekemään. Niin tulepa kerralla hyvä.
0: No niin, ja elelee sit nunnana loppuelämä.
1: Niin, se sopii mulle.
0: No niin, moving to the sun hugeli tähän loppuun vielä. Me jatketaan taas huomenna ja katsotaan, miten tässä on sitten käynyt.

0: Energy.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Klaas Olsson.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
12: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
12: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva. Joo,
12: nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia
11: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
15: Skoda.
16: Ei todellakaan vielä.
17: Sieltä se sesonkin kohta tulee ja ihan joka tuutista.
18: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
19: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes! Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
20: Liikku.fi.
21: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
22: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
23: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Mäpäs kerron sulle jutun.
3: Kerro.
2: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
3: Joo.
2: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
3: Mm-hmm.
2: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
3: Joo.
2: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
3: Ai eikö?
2: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
3: Aha.
2: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
4: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
5: AD jatkaa auton matkaa. AD.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uilo, mitä voin auttaa?
8: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
7: Mitä? Käpyjä?
8: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan söisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
7: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan 429.
8: No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
7: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Liigan superkausi on täällä.
11: Tampere Tappara on Suomen mestari.
10: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
12: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
13: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
14: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Jaettu mikki karaoke-lavalla. Kutistunut bussin penkki. Työkavereita pursuileva huone. 13 kerrosta hississä. Oh no. Ota nyt tuon. Kun vaaditaan raikkautta, Mynton.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
0: Hei, tänään salipäivä! Jalat vuorossa!
4: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
0: Eikä?
4: Joo, niin en mä varmaan pääse.
0: Hei, meillä on Oomilta kaikki. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille! Oh yes!
4: Oh yes!
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Mä meen rustaa.
8: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
7: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa, tuu pian takas.
9: Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: Friends. Energy.
1: No niin, mennään.
2: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
3: Yes,
2: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
4: Ai jaa, en tiennytkään.
1: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
4: Onko oma vene?
1: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
4: Ja kalaa tulee?
1: No kyllä tulee, ja isoja. Varmaan.
4: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
1: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
4: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
1: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
5: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
7: Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt enter? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä!
11: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
14: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
13: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
15: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
16: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
15: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
17: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Hei, maistaisiko pirtelö?
4: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
3: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
4: What? Anna mä maistan.
3: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energy.
1: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
2: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
1: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV-kolmosella.
3: Katoppas, naapurin Makkonen on saanut asuntonsa myytyä.
4: Pitäisiköhän meidänkin?
5: Mä tiedän Oikotien asuntokaupoille. Oikotiellä sä voit myydä, ostaa ja vuokrata, tai vaan kattella asuntoja.
4: Vau, wow. Mutta se on kyllä Oikotie.
5: Ei, se on Oikotie.
6: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
7: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 €. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Kyllä tämä tähän mahtuu.
10: Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
11: POP-vakuutus.
10: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
12: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
15: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
16: Makeit uutuuksii.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
20: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
21: Mynttön on heti valmiina, kun vaaditaan rakkautta.
22: Mynttö!
21: Uutena makuuna omena.
23: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: music only. Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Mutsi, onks me mitään syötävää?
3: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
2: Eiks on mitään muuta?
3: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
2: Yes, eli on syötävää.
3: Kyllä, on siellä syötävää.
4: Pääosassa Felix.
5: Syksyn kruunaa jälleen Tanssii tähtien kanssa. Upeina juontajinaan Ernest Lawson ja...
6: Jaha, joo, hei, sori, unohtui hiljentää. Moi, mä soitan sulle kohta, mä oon just äänittämässä. Anteeksi.
5: Antaudu tanssin taijalle jälleen syksyllä. Tanssii tähtien kanssa. Alkaa sunnuntaina 7:30 MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
7: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
8: Olsson. Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
9: Tuutsä!
8: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
10: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
11: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
12: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
13: Vuodet vierii vanhaan malliin. Hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin. Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa. Nyt ei puristeta mailaa.
14: Synttäreillä Veikon, se toimii.
13: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
15: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
16: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
17: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
20: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta-osoitteesta jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
22: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Energy.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat.
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda.
5: Liigan superkausi on täällä.
6: Tampere Tappara on Suomen mestari.
5: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
10: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
9: Eikä.
10: En mä varmaan pääse nyt.
9: Hei, meillä on ohmilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
10: Ojes.
11: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
12: Oomi?
13: Huipputarjoukset Rustasta. Tarhurin puutarhamulta 50 litraa vain 1,99. Klubilaisille Refin WC-paperi 24-pack 6,99. Sekä kaikki valaisimet laajasta valikoimasta -25%. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni.
15: Liikku.fi.
16: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
17: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
16: Mä voin soittaa.
17: Ei sun tarvitse soittaa.
16: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
5: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emma luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
19: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
5: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
19: Se on justiinsa niin.
5: No niin, no.
0: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
2: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
6: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
3: No, mitäs meni päivä?
4: Ihan hyvin.
3: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
4: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
16: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.

0: Hit music only.
1: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Ajattelin ruveta syömään aamuisin käpyjä.
3: Mitä? Käpyjä?
4: Niin. Kaikki puhuu nyt siitä luonnon terveystuotteesta, havupuhuu teijuomasta. Ajattelin, että jos vaan se olisi käpyjä, niin tulisi halvemmaksi.
3: No joo, en suosittele käpyjen syöntiä. Mut nyt olisi havupuu uutejuoma, 500 millilitran tölkki, vaan
4: 429. No, eihän se nyt mahdoton hinta ole.
3: No ei oo, ei. Edullinen luonnon terveysjuoma se on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule muu iloon.
6: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
9: Juu, sähköhommat. Ei oo tarvinnut enää arpoa, kun tilaa ne kaikki Elfinin kautta. Sähköauton laturin asennuskin onnistui muitta mutkitta. Ammattilainen asensi ja hyvä tuli. Tässä sulle hyvä muistisääntö. Elfin sähköurakoitsija on avainlipun arvoinen kumppani sähköasennuksiin. Elfin.fi.
10: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
11: Norwegian. Let's party. Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
12: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
13: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
2: Energy. Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään. Tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
5: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
6: Moi moi, kuultavia hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Vuodet vierii vanhaan malliin, hyppää oitis Veikon talliin. Hinnat laskee pohjamutiin, Veikolla et osu hutiin. Synttäreillä kaikki bailaa, nyt ei puristeta mailaa.
11: Synttäreillä Veikon, se toimii.
10: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
13: Kiitos.
12: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
14: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
15: Makeit uutuuksi.
10: No mistä te tuutte sitten?
14: S-Marketista.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
16: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
17: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
18: Tokmanin fiksun ostamisen päivät ovat täällä. Nyt koirille kuukausipakkaus Pedigree hampaidenhoitoherkkuja vain 5,99. Ole parhaan kaverisi paras kaveri ja suuntaa lähimpään Tokmanni-myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
19: Stop. Ei todellakaan vielä.
20: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
21: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
22: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle – niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Hei, maistuisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
1: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
1: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
15: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Energy.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
6: Skoda.
7: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan, 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8, koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
10: Päivää, lähivoksi. Hän on poikani Leonard ja myös stylistini.
9: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
10: Miten tiesitte?
9: Ihan oli villi arvaus.
11: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
12: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
13: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu, sale!
15: Synttereillä Veikon, se toimii.
16: Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
17: Päästään Japaniin.
18: Race Across the World Suomi palaa entistäkin näyttävämpänä. Uudella kaudella parit kisaavat Japanin ja Etelä-Korean halki luottaen vain omaan kekseliäisyyteensä. Ilman älylaitteita ja luottokortteja. Race Across the World Suomi alkaa tiistaina 8. syyskuuta MTV-katsomossa ja MTV3:lla.
19: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
20: Kiitos.
19: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
21: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi?
22: No, mitäs meni päivä?
23: Ihan hyvin.
22: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
23: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
24: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
25: Onks tässä näytös jotain häikkää?
26: Ei.
25: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
26: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
25: Ois se kiva.
26: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
25: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
27: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Energy.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Jaahas, katsotaas mitä TV-mies Kallelle on tällä kertaa keksitty. Ei mitään, tyhjää täynnä. Koska meillä ei ole käsikirjoitusta. Koska sitäkään hetkeä, kun Pelastajat Helsingissä sekunnit oikeasti ratkaisee. Tai kun Jeopardyssä menee kerrasta oikein. Tai aivan väärin. Tai kun kaulasten maailmassa laitetaan kaikki ihan oikeasti peliin. Niin näitäkään hetkiä ei voi käsikirjoittaa tai vetää uusiksi. Se kaikki vain tapahtuu. TV5, aitoa viihdettä. Ja joo, tää meni ykkösellä purkkiin.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Ei todellakaan vielä.
8: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
10: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
11: Seuraavaksi suoritamme syksyn tärkeimmän treeniliikkeen. Kuntosalin kynnyksen ylittämisen. Lähestytään kynnystä päättäväisin askelein, jännitetään pakaralihakset tiukaksi paketiksi ja otetaan reipas harppaus kynnyksen yli. Yes. Ja näin tehtiin teknisesti puhdas kuntosalin kynnyksen ylittäminen. Tee sinäkin tärkein treeniliike. Aloita! Kuntokeskus Liikku. Paras treeni on tehty treeni. Liikku.fi.
12: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
13: Tokmannilla on fiksun ostamisen päivät. Nyt kesäkalastusvälineet, kuten vieheet ja onkivavat, -20%. Kurvaa kalastelemaan fiksuja tarjouksia lähimpään Tokmanni myymälään tai klikkaa itsesi verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
14: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 € vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Hit music only.
1: Energy. Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
8: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
7: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
10: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
11: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
12: Makeit uutuuksii.
10: No mistä te tuutte sitten?
11: S-Marketista.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Energy.
1: Hei, anna mä autan. Hallo, etä sä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin, testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
0: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Viktoriaanisissa kartanoissa soitettiin ruokakongia, joka kertoi herrasväelle illallisen olevan valmis tarjolta.
4: Kiitos.
3: Niin, nykyään se on ovikello. Mäkkärin Big Mac-ateria -20% vain Voltista.
5: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
6: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
7: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
12: Prisma. Iso.

0: Energy.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
3: Skoda. En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
4: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi kautta X.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Hit music only.
1: Energy. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
2: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
1: Voi tuskaa.
2: Mut hei, ton lieden voi säästää.
1: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
2: No joo.
3: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on.
6: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
7: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
8: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
9: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
11: Pääosassa Felix.
12: Terkkuja ruokapöytään. Tää hyvältä näyttää. Sen
13: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Energy. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Stop. Ei todellakaan vielä.
6: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
7: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Skoda.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Liigan superkausi on täällä.
7: Tampere Tappara on Suomen mestari.
6: Mukana 17 joukkuetta, kun Jokerit palaa liigajäille 12 vuoden tauon jälkeen. Jokainen peli, taklaus, torjunta ja maali on tärkeämpi kuin koskaan. Kauden päätteeksi 3 joukkuetta tippuu tylysti ulos pääsarjasta. Liigaa niin, että tuntuu. Superkausi 1. syyskuuta alkaen. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 euron lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.

0: Energy.
1: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
2: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
1: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
6: Onks tässä näytös jotain häikkää?
7: Niin.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaa.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
9: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
10: Kyllä voidaan.
9: No niin, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Hei Sofia! Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
5: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
4: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
6: Stop. Ei todellakaan vielä.
7: Sieltä se sesonki kohta tulee ja ihan joka tuutista.
8: Varaudu hektiseen loppuvuoteen e-passittamalla itsellesi hyvinvointia ja voita 3000 € lahjakortti vaikka koko perheen joululahjoihin. Osallistu e-passi.fi.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda.
11: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itsekin.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.

0: Energy.
1: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
2: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
1: Rattaat?
2: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
1: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
2: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja huipentuu. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X. Energillä soi.

0: Energy.
1: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
1: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Energy Extravagance esittää.
5: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
6: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
7: Energy. Hit music only.
8: Energy. Yeah, I just wanna drink tequila with my friend. She says she cheated cause she trying to get ahead. The more I read it, yeah, the more I take offense. I'm so defeated, I can't get outside my head. I post a picture of myself cause I'm lonely. Everyone knows what I look like, not even one of them knows me. Yeah, I just wanna drink tequila with my friends.

0: Energy.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda. Energillä